0: ساتي فرانتير فرنيتشر چارفاي نايلون مارت مدي مقابل گلي گلابي فام ٹانگ سٹي رابطہ نمبر 0343-912-1745
1: زګی چې ایزنا کاسمیټیک راوړی تاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی تاسو مخ ته ور کوي داسې عجیب کلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوټی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو

که د ویښتو حفاظت کول غواړی او ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف

حاجی یو خبر یې تری بم روانیم اور تاسو ته یو خبره مې رسیا کول وخت می یو ویډیو کتلم تقریبا چی کله داسې د مطلب دغه نه مخ کې کنه د پروګرام نه لکشان مخ کې نو هغه کې یو سو کسان لګی اور ماشاءالله ماشاءالله سان ډاکټران جوړ کړی وو چې کوم دی کنه یو خو پکې بالکل زه نږدې نه پېژنم یو خدای پاک نه ډاکټران جوړ کړی وو څوک وایي چې اوس اوس یو پروډکټ لانچ کړی دی دې کې ما چارکول دی او دې کې زعفران دی او دې کې دا دی او دې کې دا دی نو کرے پدی خبرو تاسو چرته رانه دوکانه کې زوکا ګورا زعفران نه زعفران زعفران هم ته واخله اته مختلف سیزونه واخله هغه کې مکس کا هغه نه تاسو بخبل کریم جوړ کړئ کنه خدا ګورا صرف زعفران باندې کریم نه جوړیږي یو خو فارماسیست یو خو ډاکټر یو خو فارماسیست جوړون کې چې تکله تاسو موجود وی نو هغه چې کم دی دا پروډکټ جوړی نو چې کله ستا فارماسیست خنی وی نو کتله هغه له د دنیا نایاب نایاب سیزونه هم راوړي نو هغه ته هغه شان پروډکټ نشی جوړولی نه تی هغه چې کم دی هغه شان سیزونه جوړولی شي نو کوشش کوي مارکیټ کې بالکل مارکیټ کې چکم دے بالکل دا سے خلق اویلیبل دی دا سے پروڈکٹ اویلیبل دی چې هغه تاسو د سکن سره لوبي کوي هغه تاسو د ویښتو سره لوبي کوي نو دغه شان سکن او د پروډکټ نه هر څه چکم دے تاسو ځان وساتئ

شین اسمان سری سری په یار وای سلامونه او زه تاسو ټول ته وایم چې ګوره تاسو به دې خلکو به دې خوګو خوګو خبر نه دوک کیږي اسوک شکم دې تاسو لا شکم دې دا خوګي خوګي خبر خوګو خوګو اندازو کې تاسو پروګرامونه کوي سوک درته وایي آیا یو نیم کس پکې وایي بخنه غواړم خو یې دغه دی وایي وایي زمونږ داسې لکې ډراوا وایي چې په هغې کښې وایي تاسو زمونږ چاولې نه وې کتلې یا خدایا پاکه نو لکه لکې ډرا کښې په چاولو باندې څه کې پروډکټ کښې کوانټیټي په کار ده اوس خو به چاول یو ټیم وخوري که نه بس یو ټیم به لکې ډراوي ختمه به شي چاول به وخوري هغې باندې به چې کوم دی انسان ته هغه ټایم کښې چې کوم دی موړ شي او وایي وایي ماشاءالله ښایسته خوراک دی خو دا پروډکټ نه دی دا د ټول عمري سیز دی او دا مخ چې کوم دی دا د تجربو سیز نه دی یعنی مخ باندې ته تجربې نه شي کولی نو چې اوس ته مخ باندې په ویښتو باندې ته کله تجربې نه شي کولی نو ته دې دپاره به خامخا چې کوم دی ته یو معیاري چې کوم دی یو د کوالټي د کوانټیټي نه ډک پروډکټ باندې د هغې انتخاب به ته د ځان دپاره کې اوس خو ته په لکیډرا کښې د وریجو انتخاب د ځان دپاره نه شي کولی که نه چې ته وایي چې نه بس زما خو دا ښایسته وریجو خوښې دي خو چې ته کله شیمپو د ځان دپاره واخلې یا چې کوم دی ته داسې نور پروډکټ د ځان دپاره واخلې راوړې استعمال کې نو بیا به تاله بیا هله پته ولګي او چې کله ستا د ویکتور له نقصان ورکړي ستا سکن له نقصان ورکړي ستا چې کوم دی کله ته هغه کریم استعمال کې هغه ټایم کښې خو تاله په دو ورځو کښې ریزلټ درکړي ستا مخ سپین کې ځکه چې هغې کښې دومره های کوالټي کښې دغه سټیرایډ شامل وي چې هغه ستا د مخ دغه نقشه بدله کړي خو چې ته کله هغه پروډکټ پرېږدې یا داسې میاشت دوه میاشتې وشي ستا نو بیا تاله هله پته ولګي چې واقعي دا ما کوم پروډکټ انتخاب کړی و دا د یو غیر معیاري پروډکټ و ځکه ستا په مخ باندې خشکي هم راشي ستا دغه مخ چې کوم دی هغه واړه واړه پوټکي هم اړوي ستا مخ باندې د حد نه زیات سوروالی هم راشي ته ډېر زیات پریشانه شي چې اوس پسه کېږي نو تاکې چې کوم دی کم از کمه د څلور پنځو زرو روپو کار را پیدا شي ځکه چې هغه هغه چې کوم دی کم مخ باندې کم هغه په منوالی راشي کم خشکي راشي نو هغه بیا د سکن د ډاکټر نه علاوه ټیکېږي م نه ګورې ښه دا هم درته وایم چې دا

بالکل جی کتا سو هم یو خو ویخته غواړی اور تاسو آی چتر د اخیری صاحب ور سما ویخته مزیدار وی زما ویخته خیسته وی تاسو به عمر چې کم دی بوډا والی تنیز دیکيږي خو ستا به انشاءالله ویخته ما غشان تور وی هغه شان به مزیدار وی نو که د ویختو د پریوتو نه د ویختو د کمزوری نه د ویختو چې کم دی د ماتېدو نه د ویختو د دوو دوو سرونو کېدو نه که ته ځان بچ کول غواړې که ته یو ښایسته ویخته جوړېدل غواړې که ته د ځان دپاره د ښه پروډکټ انتخاب کول غواړې که ته د ځان له د کوانټیټي او د کوالټي دواړه چې کوم پکې موجود وي د هغه پروډکټ انتخاب کول غواړې که ته وایې چې زه د ځان دپاره چې کوم دی د فیوچر دپاره یو ښه ویښتو جوړول غواړم نو بالکل جی راشه تا سره دی وخت صرف یو آپشن موجود دی هغه د ایزنا کاسمیټک پاکستان دی انتخاب وکړه زموږ د پروډکټ انشاءالله مطمئن به تی دا په پارمولو باندې نه ده چې تاسو ته وایي چې څوک درته وایي په دې کې زعفران موجود دی څوک درته وایي چې په دې کې دا موجود دی څوک درته وایي چې په دې کې دا موجود دی نو صرف په موجودۍ باندې هسی سوم نه کیږي ښه ځکه چې د هغې د پاره یو ښه تکړه فارماسیسټ په کار وي د هغې د پاره ښه تکړه یو چې کوم دی سی او په کار وي چې هغه تا د پاره دا یو ښه فارماسیسټ باندې د ښه ډاکټرز په نگرانۍ کې چې کوم دی دغه فارموله تیاره کړي او هغه چې کوم دی بیا ستاسو د پاره لانچ کړي هغه ځینې پکې ووایو زمونږ د پروډکټ ډبلې ښایسته دی زمونږ د پروډکټ چې کوم دی ډبې ښایسته دی باکس یې ښایسته دی نو که به صرف په باکس باندې کار کیږي که تاسو صرف د دې باکس نه چک وخلی شئ نو بالکل ځان له دا هغه ښایسته باکس انتخاب وکړئ او کریم ته استعمال کړئ نقصان هم درکړي او باکس یې په دری کې کښېنئ بس ورته ګوري او خاندې خوشحالیږي په جامو کې نه صحیږي نو صرف په باکس باندې نه ده مزید معلوماتو دپاره په 0333 50 19 20 باندې یعنی 0333 50 01 90 20 یعنی 0333501 9020 یو ځل درته بیا وایم 0333 50 19 20 باندې موږ سره رابطه کولی شئ څه قسمه تپوس معلومات وي زموږ د ایزنا کاسمیټک پاکستان پروډکټ به درته په ټانګ کې په هر کاسمیټک هر میډیکل سٹور کې ملاویږي لاړ شئ هم نن انتخاب وکړئ پلوی اللہ مسپارم د لوی اللہ فامان ایزنا زندہ باد تاسو ټول فائند آباد اللہ حافظ

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خیندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د ہوا په لہرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو مات ویلې کیږي استاسو قربا استاسو رور اکرام خان اور تاسو دی وخت کې زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري خجی دبو تو رس دا اور خکل موسم دے اکثر علاقوں کی چکم دے نو اغن اور غیب دے اور یزیدی بادل دے کلاوڈی ویدر دے او ډیر زیات داسې علاقې دي چې دغه علاقو نه خلکو ویډیوګانې مرا لګېدي چې کرام به په دې علاقو کې اوبه راغلي دي. مای نو بس الله یې در باندې رحم وکړي اورې او چې سحر راپاسي نو بس سنه سره نوې خبره وایي کنه او سنه سره نوې خبره وایي. خو به دا ژوند دی وخت سره سره بیا انسان عادت شي کنه او باقي انسان قیمتي دی د انسان ظلم قیمتی دی او د انسان چې کوم ارمانونه دي خواهشات دي عزت دی هغه هم ډیر زیات قیمتی دی. الله رب العزت ګوره د دنیا تخلیق چې کړه نو دا د بوت ورځ وا صحیح ده اور الله رب العزت چې کوم دی نو په څومره ورځو کې دا دنیا جوړه کړې ده تاسو ټولو ته پته ده صحیح ده. او چې کله الله رب العزت یې ورانی نو بیا ورځ نه لګي ورځ نه لګي صحیح ده بلکې سیکنډونه بلګي یا به منټونه لګي الله دې نه کې چې دنیا ورانی شي کنه. نو دک شانتی کور جوړول د انسان سره تعلق جوړول د چا په زړه کې زی جوړول دا ټایم اخلي او چې کله ورانیږي نو بیا بالکل ټایم نه اخلي. نو بهرحال الله رب العزت دې نه د چا نقصان کوي او نه دې چې کم دی نو الله رب العزت څوک خفه کوي ځکه چې خلکو ډېر زیاته غریبي وي د بعضې خلکو چې کم دی نو هغه خپلو ځناورو ته کاتي وي داسې اوبه کله روزي نو بس ځناور پکې لاړ شي او یوازې دې طرف ته نه بلکې بل طرف ته چې کوم دی نو هغه چې کوم ملکونه دي د هغوی تر منځ جنګونه نښتي دي او ملکي حالات داسې دی چې سهار سبا مې پکې لا دا خبره هم واورېدله ویره چې د پټرولو کمیره روان دی ما یا الله خیر ما او ځان له چارج والا ګاډۍ اغستې دی خو ما چې دا نور خلک بس کوي ملګری راته دل لاهور نو اوس میسج کو سار وخت دي چې کرام بھائی خبرونه مې قتل اوای چې د پټرولو کیمرا روان دی را حالات ډیر زیات خراب دي ما وته به ما خزان له چارج ولا گاډه غسته دی او ما استاسو غم بجاړ نو دا دا بهر حال چې هر طرف ته چکم دی نو د خفغان خفغان خبرې دي او که د خوشحالی خبرې دي نو هغه صرف زما د اشما کپنی کې دي او د اشما کاسمیټکس په پروګرام کې دي چې زمونږ د اشما پروډکټ هم مناسب ریټ کې دي او پروګرام کې د خواږه خويندرونه کالو کې هغه سره انسان گپ شپو لګي نو لګ او خان دي لګ مسکې شي لګ پام غلط شي لګ نوګ جو گپ شپ غوسرا غوسا نو بس دغه یو ګنټه چرته خولې تیرې شي او نور خو چې بس خخته او چته لاندې ته سنه سپراتی دي او هغه بس ځان لې او لو یو ګده کی صدا
1: اس شکل میں ڈھالا جاتا ہے.
0: خجی قربان پروگرام میں در سر بالکل لائف دے پروگرام میں در سر بالکل براہ راست دے ڈیر شکریہ دا کوما دعا زما ڈیر خوگ خور دا نو شیرا ناوی چی بھائی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم سلام دعا سنگے جوندے
1: تو پھر سے
0: ادین علاوہ چکم دے نو

0: خدي زما داسې رور زما په خوا کې ملګری دی چې دا دینه پیلم کله زما خواله راغلی وو نو د بجلی مسله وه او مونږ د ماسخوتنې پروګرام ښه په ګرمۍ کې کړی وو او ده ما ته هم دا خبره کوله تا ګرمي لیدلې نه ده بس نن بیا هم هغه خبره در د خولې وایي تا ګرمي لیدلې نه ده یعنی مطلب ډی ای خان او پهاړپور ګرمي زمونږ د پېښور نه هم ډېره زیاته وي که نه او نن بیا چې کوم دی نو مطلب بجلی خو شته خو هغه یا د وابډي بجلی یا د شیشو بجلی چې د کم نه اے سی انسان سٹارٹ کی کنا نو هغه د اے سی ترتیب نه برابرې نو بیا را سره د غرور ملګری دی خیر محمد را سره ملګری دی ماشاءالله زمونږ د ڈی ای خان چې کوم دی نو هغه ډسټریبیوټر دی اور پہاڑ پور ڈی ای خان په دې علاقو کې دکاندارانو له پروډکټ هم ورکي نو خیر محمد رور ته پروگرام کې ویلکم په خیر رالیس ته ډیمشي وایم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اجی صاحب څنګه خیرت ده
0: شکر الحمدلله زما خو غرور خیرو داسې اچانک ماشاءالله د شپې راغلې بیگا ها
1: هاو بالکل خیر مخکم ډاکټر ته راغلم خو غو دوباره او چک اپ دی پاره راغلم
0: خا خا
1: او سنور کار هم داسې د گاډي کار او یو دی پاره راغلم
0: خا او څنګه ډاکټر صاحب دوايانو سره دی گزاره شوی دا
1: نه ماشاءالله ډیر الحمدلله په 50% الحمدلله فرق
0: خا زه شکر دې الله رب العزت دی تعالی صحت در کی پرون چې کم دی نو چا ګیله کوله بیا ما په ګروپ کې مووی یو خور کال کړو د ڈی ای خان نه ویلې چې راستاسو اشما وټامین سی سیرم نه ملاویږي
1: جی بالکل وای نه ملاویږي هغه مازن سٹور کې ملاویږي عمر پلازه کې او دین علاوه کوم الفیصل مارکیټ کې ظفر آباد کې التم نن اویلیبل کیږي 12 بجې نه بعد هغه مالک روان دي التم اډر اخیسته د جابدار جن سٹور
0: دا شیخ یوسف اډه کې چې کوم عمر دی دل دل لګ دا پروډکټ ورکوي
1: عمر تام روان دي او زاید تام روان دي ټوله بوکینګ سوای دا او د دواړو ته روان دي
0: اچھا ٹھیک ده یعنی مطلب دا رچې مازیګر یا سبا سوک ورزي
1: بالکل
0: ان شاء الله وټامین سی سیرم ورته ملاویږي
1: بالکل به ملاویږي او وسیم سپر سٹور باندې به مرته ملاویږي په سی آر بی سی چوک باندې التم ورته موجود ده نور سکم ڈی خان بازار کې د چوکلې سره المدینہ ورایټی سنټر اساق وتا التم ملاوی دي دا
0: ګډ ویری سی ست خپل سیټ اپ سنگ روان دي
1: ماشاءالله ډیر زبردست روان دي یو چونکه اج سپتا ته پتا ڈی خان کې ډیر زیاته ګرمي هم ده او سیټ اپ کې موجوده حالات ډیر زیات خراب دي ولې ګرمي نه ډیر زیات انسان پریشان وي
0: تاسو لکه د دکان نه تخته کې نه پکې نه
1: الحمدلله دې وجبانه تخته
0: نو په کار د چې داسې اوستا ویلی او چې بازار غلم ډاکټر لا خدا سے بر روان مکالام تزما سواد تزما مری تزما یا وانی وزیرستان تاغ طرف تدا سے تلے درسلو رزی دے تیرے کڑے یخ علاقہ کی نو تو بیا ماشاء اللہ روان ڈی ای خان
1: نہ اج سے فل ارادہ میں کڑے و پرون دا مرگرو سرا کپڑے مزان سر راخستی دی ناران کا غان روانو
0: اچھا
1: مکمل ارادہ میں کڑے خوش پی دا سے تاغ نے مرگرے ما تے سجانو کڑو ویڈیو راول لے سی ناران خوا تے مرازی حالات دیر زیاد خراب دے برانو لوجے ول سے ہر زے دا بران را روان
0: وا وا وا بارانم دی اور بل خبر دا دے چے دا خبر استا بالکل صحیح دا چکمے دا غریزی علاقے دی چرتا کی دا آبشار دے چرتا کی دا اوبدی سیندونه دی خوڑونه دی نو پدی میاش کی تگ نه دے پکار زکه چې دا میاش ډیر سخت وی او اکثر دا اوبا او دا سیلابونه او دا روزی دا خدا دے سار چا ٹانک نه رات ویڈیو را لګل دوه دومره اوبر اغلی دی وای زما
1: بالکل ٹانک ما ته نیوز کی دا خبر راغله گروپ کی سی ٹانک دا سیلاب ری لره روانه دا کدا سی ٹانک اور دن کی دا سیدا لاندې کوم علاقې خلګي نو دا ډیر زیات احتیاط هم کوي لا وزیرستان ډیر غټي اوبر روان دی سی
0: نو ما ته چا سار چ کم دے ویڈیو رو لګل باکه دا ٹانک نه پکچر رو لګل چې دا ګور دومره اوبر اغلی دی کنه نو ما وی بس دا الله د نامې نظر شم یا داسې علاقې ده چې پکې اوباړو شته دی نه خلک د پارانی اوبه د جانور د پارا بیا ساتي او یا چې کم دی نو بس بیا دومره نقصان وشي چې انسان حیران نه بس بهرحال خو دا میاشت چې کم ده داسې ده الله رب العزت به تیر کی خانو تاسو اراده کړې و دتلو
1: بالکل 100% می اراده کړې و اوس هم مرګ راته ناس او راته وای یا زوب چیرته سړی لاګې ته خو ما ساجي صاحب سره ملاقات هم کو فارغ اوسو اول می خبره دام کوله سي دا کوم ویتامین سي حواله سره ساجي صاحب
0: زه
1: مخسن راغلو تا کمرې کې ویتامین سي پروت ما خپل په مخ باندې ولا غولو مخ می ډیر زیات خراب سو دا ګرمۍ له وجې مارکیټ کې انسان ګرځي
0: کنه
1: نو حقیقت دا حلفن زوایم سي په یوش پکې ما دا دومره زیات ریزلت راغو کنه د مخ رنگ می بدل سو ویټامین سی که دوره زیات فائدې ته چا په مخ باندې تر سری داسې دل مر له وجه مخ ډیر زیات خراب سوی تور سوی نو اره دا ضرور ولګوي چې کوم جو سکن کې دا سم مسئله وي کومه کمی وي دي هغه بالکل مکمل پر کې ویټامین سی
0: زما خو ګروره په دې کې حقیقت کې پر ریل کې او خود ریشیا ویټامین سی دي
1: جی بالکل
0: چې کم د سکن د پاره انتهایی فائدہ مند دي بل خبر دادا چې پته لګي د استعمال نه بعد څنګه ته وی چې ماشاءالله ما یو شپه ولګول زه مطمئنه مکنه نو ریګولر لګول پکار دی د اشما ویټامین سی سیرم هیڅ سایډ افیکټ نشتا هیڅ نقصان نشتا کشران مشران اکثر داسې زمونږ کشران وي زمونږ خويندې وي زمونږ رونه وي چې هغه اتم نه هم اوم شپږم کې سبق وای او مخ باندې صداغونه راغلي وي یا غوړي چې زمما مخ دلک خسته شي کنه نن سبا خو کشران هم ډیرو خيار دي نو دا وشما ویتامین سي سیرم غي د پارم ډیر فائدہ مند دي باقي هر انسان لګول شي د ورځم لګول شي د شپیم لګول شي نو تاسو خو به زمما دا مشوره وي چې ته خو ریګولر شما ویتامین سي سیرم استعمالوا چې مارکیټ ته زی او اډر راخلي او خلک وای چې سنگ دي او ته چې ما ته ګوره

مخ دې سوزي ډرای شي صحیح دا واحد داسې فیس واش دی کدي سره تاسو نه مساج کې نو ستا مخ به داسې ښکاری لکه په جمی کې چې په سپور مخ باندې غوړ کریمو لګي او سباره پاسې مخ وینځي او مخ دې تر او تازه راوتی وي. ولې چې دا سلفیټ فری فیس واش دی فارمولا فیس واش. بیا زما اشما رایس فیس واش دی په 350 روپۍ ملاوږي. په دې کې رایس ایکسټریکس دی پښتو کې چې مونږ وایو چې د چاولو د اوبو طاقت دی ورکې. دینه علاوه سینمایټ او داسې ډیر بلا انګریډینټ دی ورکې چې د انسان د فیس لپاره ډیر فائدہ مندي او داسې تیزی سره غوړواله د مخ نه ختمي داسې تیزی سره چې مخ غوړواله خو پرېږي دا که تاسو د لاسونه په سالن چاولو کې اوخې خوراکو کې او بیا به دا ګوتی ووینځي داسې بدر لدا ګوتی صفا کی چې لس پیرې په باډي واشو وینځي لس پیرې په هند واشو وینځي لس پیرې په صابونونو وینځي لاس بدر لصفا نه کی او چې ان شاء الله څنګه بدرلا دا زمونږه اشما رایس فیس واش سپاکې نو دومره تیزی سره دا غوړوالم ختمي. نو کم خويندیرونه چې کم دې اغه زما आवाज اوري کنه نو زمونږه اشما رایس فیس واش چې کم دې اغه استعمالوي.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرمنو استاذ سرور بندا مولانا محمد شاهد تاسو زما روزانه د یو لسونه دولسو پورې مرګرتیا کی د مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتتو حوالی سره صفات کاسمیټکس پاکستان زما عزتمندو دا د کاسمیټکس په دنیا کې خپل یو پہچان لري الحمدلله او ډیر زیات چې دی د خپل اور ایدن کو د خپل چدی دل استعمال کون کو د پروڈکو اعتماد و ته حاصل لے د اغي وجه دادا چبی دیانداری سچائی دا چدی په دغه پروڈکو کې موجود دا د کمپنی زبانی زم جمع خرچ نه کوي بلکې په صفاتو کې چسانا د صفات پروڈکټ تین هغه ټول د صفاتو نه ډک تی او په هغې کې چې دی بالکل چونچرال نه شي کېدی الحمدلله ثم الحمدلله چام چې تر اوسه پورې استعمال کړی دی بالکل هغه ته مطمئن شوی دی او د اطمینان نه بعد چې دی بیا په خپل ډیلی استعمال کې باقی د پروډکټ راوستی دی قدرمنو د هغې غټه وجه هغه هم دغه ده چې بای اعتماد د خپل استعمال کون کو پر ډیر لږ وخت کې اغستل دا هم د الله یو غټ فضل لی. او هغه ځکه زما عزتمندو چې د شورو نوالا تر اوسه پورې او د اوس نوالا تر اخیره پورې انشاء الله العزیز د صفات کاسمیټکس پاکستان په پروډکټو کې بعد داسې څه خبره رانه شي چې هغه زمونږه د هغې په وجه زمونږ اوریدونکي یا زمونږ چې دی استعمال کون کې د پروډکټو هغه د هغې نه ډسهرډ شي او چې دی باقاعده دل برداشته شي چې یاره ما ته چې دی نقصان راکو نو انشاءالله داسې به نه وي. زما عزتمندو د صفات کاسمیټکس پاکستان هر یو پروډکټ د ځان له یو نمایا پروډکټ دی ځان له چې دی یو حیثیت لرونکی پروډکټ دی بہترین چرے د صفات و حامل بہترین چرے د رزلٹ حامل پروڈکٹ تھی تو قدرمن و تاسو هم انتخاب کئی او دغه انتخاب چرے ضروری دغه دادے چبئی تکوا تب کلا انتخاب کوی چکلا تدا یو زل راوڑی او استعمال کی او تتی مطمئن شی نو انشاءاللہ العزیز چبیا باتی بالکل انتخاب بے خام خا کوی بل پروڈکٹ بل چ دے قسم مٹیریل استعمالول ببیا تا تخون نظر کوی انشاء اللہ العزیز

0: راځي زمای عزتمند او کال اور سمس طرف ته راځو 0322 91 53 240 اور 0312 91 53 240 زمای عزتمند پری باندې کال اور سمس کولی شي. واٹس اپ نمبر هم په دغه 22 نمبر باندې شتا تاسو با کې دا پاغي باندې وایس میسج کولی شي او خپل رائے خپل اظہار مونږ سره خپل غږ شاملول شي. صفات کاسمیٹکس پاکستان زما عزت مندو دا ستاسو دا خکلا او زما عزت مندو ستاسو دا دغه د صحت ضامن کمپنی دا الحمدللہ ثم الحمدللہ هر یو پروډکټ کې نایاب او بهترین دی بهترین رزلټ والا چې دی تاسو په خدمت کې مونږه باقی دا زمونږ ټول پروډکټ اغه پیش کیږي د پاره د دې چې تاسو ته فائدہ واخلې زما عزت مندو او تاسو ته مستفید شي او چا چا چې اوس پور استعمال کړي نو اغه با کېدا د دینه بالکل اگری او مستفید او مطمئن دي او سټیسفاید دي چې بالکل د صفات کاسمیټکس پاکستان چې کمی خبرې مونږه اوریدلې وي دا اغی نه زیاد چی دی پا ریزلٹ باندی خرووت. حاجی زمائی زتمندو که اغز امونگا هربل سکن سپری دا دسی سپری زمائی زتمندو چی تا صوبا او سپوری دسی سپری کتلی نوی چی اغا پدیر و شیزونو کی کار کئی خارخ دانا سپونی سوزیدل زی زهریلا شیز دا خوراک نباد پغاغ دل ہاں دغه ټول جمله ټول شیزونو کې په یک وخت کار کوون کې پروډکټ د صفات کاسمیټکس پاکستان سکن سپری د زمای عزت مندو صفات سکن سپری چې دا د بدن د درد د بدن د دغه د خارخ د دانو د پاره یکسان مفید د هر کور ضرورت ہاں زمای عزت مندو ګرمکه ہاں او دانو د پاره بهترین چې دی پروډکټ او بهترین انتخاب بوي چې کله تا استعمال کا دانه د باندې ګرمه کړي ماشوم چې دی باقی د جاړي د ګرمه کو د لاسه پریشان بالکل د غټو وړو ټولو د پاره یکسا مفید زمای عزت مندو نو تاسو هم با کې د انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستانو کوي 0322 91 53 240 باندې تاسو خپل رائے تپوس کولی شئ خپل رائے ور کولی شئ تپوس کولی شئ پروډکټ حواله سره خبره کولی شئ زمای عزت مندو 0322 91 53 240 باندې تاسو برائے راس مونږ سره خبره هم کولی شئ 0312 91 53 240 باندې هم زمای عزت مندو د صفات سکن سپری نه علاوه زمونگا پا پروڈکو کې صفات بیوٹی سوپ چې بهترین کلک مضبوط صابون بهترین سمیل والا خسته خوشبو والا صابون چې اغا د گرمی کې باقاعده د خولو نه نجات ورکولو د پاره چې بای د کم بدن باندې خوله زیاته راځي او اغه نه بیا چې د بدبوزی دا خولو نو د کور د وطونه مخ کې چې دی با کې دا د صفات بیوٹی سوپ باندې اولامبي د دې چې دی بهترین سمیل له زما عزت مندو بهترین او وایټینګ چې دی با کې دا سوپ دی زما عزت مندو او فائدې والا پروډکټ د دې نه علاوه زما عزت مندو د صفات په پروډکټو کې بهترین پروډکټ د مخ د دانو د پاره تیر سرو د پاره د سترګو د لاندې حلقو د پاره هازمې عزت مندو او د زړه د نوی دانو د چیدې باقاعدا روکتام د پاره او داغي داغونه ختمول پاره میخونو د پاره باقاعدا یکسان مفید دي اغه صفات بیوټی کریم چې باقاعدا په مخ باندې لیپ کول نه بعد د صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش سره د وینځلونه او د اغه په مساج سره بیا د اغه نه بعد په بیوټی سوپ باندې وینځل ان شاء الله العزیز د دریو سلور او ورځو په استعمال نه بعد با کېدګي سره بچی دی ریزلټ تاسو ته مخامخ کیږي تاسو ته به ریزلټ مخې ترازی زمونږ چانرونه خويند اوس پورې استعمال کل بالکل استعمال کړی دي اغه تی مستفید شوی دي اغه مطمئن دي زما عزت مندو نو د اطمینان د اطمینان نه بعد چې دی اغه انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان ګرځول دي زما عزت مندو د صفات چې کم لیمن اور وټامن سی فیس واش دی نو دا دانو روکتام کوي یعنی دا کمی دانی چی دی دا پا مخ کی نپری دی داشت دانو با چی دی با که دا محفوظ دا غساتی کانٹرول ساتی دا دا بڑاوی دون چی دی دا آو دا دین علاوہ با که دا فرمولا او مٹیریل پکی دا وائٹننگ مٹیریل دی پکی مخص با که دا خست کوی صفا کوی نرم اور ملائم گرزوی دا دین علاوہ زمائی زتمندو دا هر کور د ضرورت اغه زمونږه صفات کریک کریم دی چې اغا با کېدا په داسې زخمونو کې کار کوي چې بای اغه زخمونه روغیږي نه اوچ زخم دی اوس پونه دی پاغي باندې لګول سره افاقه کیږي نو زما عزت مندو دغه با کېدګې سره اغه ماشومان چې د ډایپر پیمپر په وجه چې دی اغي با کېدا دغه وی پریشان وی جاړی پخشوی وی او زخمی شوی وی یا اغه مریض چې اغا د فالج یا چې دغه پوجا یا مازور دی او پکټ باندې بسیده پسیده پروت وی او د دو د شاتملا د خولو او د ګرمۍ پوجا لګیدلی وی نو زمای زتمندو د صفات کریک کریم دا باقاعده د دو د زخمونو د پاره ډیر بهترین علاج دی ډیر بهترین علاج او دغه زخمونه وسره الله روغوي او افاقه الله رب العزت ورکوي نو تاسو هم انتخاب کوي او چې چا کړی دی هغه دی باقاعده مزید ها او باقاعده دی او ایدا چې ماته اوسه پوری خسته فائدہ درکا 0322-91-53-240 اور 0312-91-53-240 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کوئی 0322-9-15-2-0 او بل نمبر 0312-9-15-2-0 بانی تاسو رابطہ کولی شئی خپل رابطه مونږ سره ساتلو د پاره چې به ستاسو आवाज مونږ ته صحیح راسي نو د خزي انتخاب کوراځي ګورو چې څوک تیر سره السلام علیکم رحمت الله
1: وعلیکم السلام وعلیکم خبرې
0: عبد القیوم او د کم زینه د مارور
1: تر څو کې لاوا غرنا
0: خاجي څنګه خی
1: خیر خیر ته څه یې مونږ ته
0: شکر الحمدللہ ستاسو دوار
1: مولوی صاحب زمو د خپل تلې دې
0: سوځيږي
1: جی
0: د دې لپاره د صفات هربل آیل تاسو واخلې د شپې په مالش کوي او د دې مالش بچ دې یو د خپو کوي او بل بچ دې د سر کوي دا د سر جی ویخته پی هم یعنی سر مراد تی زما دا ویختون سر دی دا دا سر دا منز ننی
1: آو
0: دا غا چی دی معمولی پا دی که چی دی تقریبا دسی نیم سر شی تا تیل واچی صفات هر بلائل او معمولی معمولی مساج کوی دی سر بستا مازغا هم غوڑی او خوشکی با پکی دا مزغو ختمی گی بل د خپو د سوزی د پاره هم چې دی هغه ته استعمالول شي باقی دی په خپو په تلو لګول شي دریم کار به بل کې او دا خپل عادت وګرځوا ان شاء الله د میدی نه د میدی د پریشانۍ نه مل نجات بیا مومي دا نامه نه دا نامه په دې نوم کې چې دی باقی دا ناف چې وته مونږ وایو په دې کې تین نه چار کترې د شپې د صفات هربلایل کوا دا بستا د معدې خشکی ختموي تخت نصرتی سره بالکل محمد دین شاپنگ سینټر ښا دا باقاعده په تخت نصرتی کې هغه سره ملاویږي زو ایڈریس شاملومه هغه محمد دین بای د غزنی خیلو دی خو د دین علاوه د تخت نصرتی ایڈریس تاسو سره باقاعده زو شیر کوم خل ډیر مننه قدر منشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ دبل چا دغمی ہولڈ کو دی د پارا اچھی اغاز مونگا لسنر اور مونگ سرا دغلی خستا دا نمبر نوے اوزا کمی اٹین کو وقتی دا سی لگیاوی جی سوائی جی آہاں دا سوی تس دا پارا استعمال کو دارا تو آیا سپینوالی دا پارا خو ویٹامن سی نہ دے کنا سپینوالی دا پارا زمونگا گورا تو شیز دی اغسط دے خو غلط تے استعمال کرے دے کنا خا گورا دا صفات چکم بیوٹی کریم دی اغبا اخلی اغبا چی دے دشپی او دکی دو وقت کی پا بدن با پا مخ باندی لگوی اگر با پی بلکل لیپ کوی چی سنگ خط سڑے نمگی دسی با پی مخ چی دے داگا کی او بیا چی سہاری پاسی کنا بیا با پا لیمن اور ویٹامن سی چی کم زمونگا فیس واش تے پا دی بے چی دے با کی دا لک شانتی مخ لون کی او بیا بے پا دی مساجو کی سیدہ آواز باوری نو بیا به د هغې نه بعد چې دی ته ریزلټ ګوري السلام علیکم و رحمت الله
1: وعلیکم السلام و رحمت الله
0: فرانه څنګه ښه یې
1: شکر الحمدلله مولانا چې څنګه ښه یې
0: شکر دی بس دا یو نوی کالر و نو ځکه وختي داسې دغه کوله خو بیا یې کټم کو دو سره غالبا سیګنل مسله وه ښه څه وایي
1: مولانا صاحب حضرت ایوب علیہ السلام واقعہ بیان کی کنا اور ایک خدے سبق من دپور اپروت تے
0: گورا
1: ہم بیمار ہم دے
0: ہاں
1: بیماران کنا
0: دا ایوب علیہ الصلات والسلام چ کما واقعہ مشہور خلق بیانوی دا منگلت تخا
1: صحیح
0: چی بھئی آغا کی نعوذ باللہ دانا بیمارو چی چنجی پکی شویو
1: بالکل
0: دا غلط خبر ده خان د نبی پشان کی دا خبر غلط ده
1: بالکل مولانا
0: بس دا نوا چې بای الله په تکلیف راوستیو بیمارو او الله وتشدې د سخت بیماری نه بعد چې کله الله ته دعا وکا انی مسنی زر وانت خیر الرحیمین بس الله وت صحت ورکا اور کوس بیرجلی کا باقی دی دا اغي دا آغی توی چی پخپا باندی دا زمک ہوا او دا زمک اکنا دی که بتا تا یخ چین روزی پا دی ام لام با ویس که اللہ شفا ورکا خواه
1: مولانا سیب آمان نظم پلی که پرون می درسن کرو
0: آها اگر نظم چی دی زو با که دا نن خونا او سباب انشاءاللہ چی زو کلا کنیکٹ کما او زکا اوس کنیکٹ کی گی بلا گرانا باندی نو بیا به ان شاء الله تا تا خام خاص سبب لیکو ها قدر من شی پلا گران شی خجی زما عزت مند د دی فرحان نمخ کی مون سرا زمونګه یو کشر اغا باکیدا ان دغه شیو خبره کولا او اغي چونکه فیس واش استعمال کړو نو گرانا السلام علیکم علی خان بابا
2: وعلیکم السلام
0: علی خان بابا بیخی ورک وی گره خان
2: یار او تا غره زای و غیر ما ته چلا کی تقریب کور سی جور سوی
0: الله دی خیر وکي خیر خو
2: اریا مصای نو دا ماشین چلا ولا غنا
0: ماشین چلا ولا سچلو شو
2: ماشینی چلاولای هغه تر باندې رنگ سوی
0: او هو هو هو هو بیا نو او څنګه دی ها ماشاء الله ها ها نو اوسې څه گزاره شوې ده او که نه جنت کې اعلی مقامونه ورکي او دغه چې دی ناګهاني آفتونه نه دي الله مونږ نور وساتي او علی خان بابا انشاءالله ته چې موبایل بند کړي نو مونږ انشاءالله باقاعده ورته فاتحه خواني کوو ښه ډېره مننه جی نور خیر ده پس دعا کوا علی خان بابا او ستا پا دی بچی باندی خپش و اللہ رب العزت تی شده و تا آغا زی خیسته کی خدر من شده کم اللہ خیر خاجی زمانی زتمندو داو مونگ سرا زمونگ ستر مشر علی خان بابا نو تاسو ټول انشاءاللہ هر سوک چی زمان آواز ووری نو یو واری سورت فاتحه یعنی الحمد شریف او دری واری چیده با که دا سورت اخلاص اولو لی یعنی قل هو الله احد او داری خان بابا دی بچی تا چی کم دا مشین لاندی را غلیو آغی تی او بخی او دعا و تو که چی اللہ رب العزت آغا تا چیده با که دا بخششو کی او اعلی درجه ولا ور کی آغزه آغا سفر و تا اللہ آسان کی زمائی زتمندو چونکه خبر مخې ته راغه د مړي خبره راغه نو طریقه د دعا دا ده چې بای مونږه هر کله د یو میت دعا لزو او هغه هم صرف درې ورځو کې دننتلی شو د درې ورځو نه بعد بیا دعا نشته لیکن داسې نشته چې ته ورته وې چې یاره دعا به ورته وکړو لاس اوچت کا صحیح شوه نو هغه دا ده چې یو ځل به سورت فاتحه ووې لکه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دعاء تلك دادة يمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كريم ربا دسانة تلاوت چه اوشو دخبل بارگاه کی قبول کی او ثواب محمد الرسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تحديتن تحفتن پیش کی كريم ربا داغی پواسطی سر تمام مسلمانان خزنر و تے ثوابون اورسے خصوصا دا علی خان بابا دی بچی تے ثوابون اورسے آغزے و تخیسته که سوال و جواب که اللہ ثابت قدمی بده ورکڑی وی کریم عرب نور درجات بلند که یا اللہ دیتا مزید خیر که دغزیتا و منگم زود تیاری توفیق را نصیب که کم خلق چی بهر ملکونو که وی یا زی او سم مسائلی و تا دا اکامی مسائلی دی دا دغا چی سم مسائلی وی کریم عرب آغا طول و تا آغا مسائل حل که سانه چه پا کورونو که ناستی طور سری دی دا آغی حفظ او آمانو که دا عزت او دا عبرو خیال دا کامونو دا عزت او دا عبرو خیالی او ساتی حفاظتی او که دا مذهب او دا دین خیالی او ساتی خوگ نبی علیه السلام چه سانه دا خیر دعاگانی کلی دی

ما بل خلقو نه ډیر چا اوریدل ما بل خلقو نه ډیر چا اوریدل نه می منلې خو رښتیا وختې ما بل خلقو نه ډیر چا اوریدل نه می منلې خو رښتیا وختې د ژوندانه سره مې ته وښنا د ژوندانه سره مې ته وښنا شاده چې ته بې وفا وختې اجي دوستانو بالکل تاسو د شینشا بچا په آواز چې فرمایش کړی و له درازندې علاقې نه شرانی صاحب فرمایش کړی و ګورو چې موږ سره بل چوک ته په لین باندې 0963511488 باندې تاسو کال کولای شو ګورو چې موږ سره بل چوک ته کې دیسی کال کټس 0963511488 ګورو چې بل کالر موږ سره چوک ته د ټلیفون په لیکه باندې السلام علیکم ہیلو جی چو خبر کول کم جینا کم جینا ٹانگنا خبر کو پروگرام میں خوشی جی نازمان خټک د دیتا سلام ورسید کوم سندر به تاسو خوشی شي کوم سندر نسل نه پوي نازمان والے خټه ټپه اچھا نازمان خټک اچھا پنه تاسو چوک خبرې کو اسینه ټانک نه نو بالکل صحیح خبر ادا کوشش کو سرچ کو دین مخشی انوار بند دیوان دے رسول بادشاہ په آواز یہ ٹپیے کوشتے وے راجا بند دیوان دے رسول بادشاہ په آواز باندې ٹپو تا وش

0: بیگمه ټول شپه په خوب باندې لیدیو سړای بیگمه ټول شپه په خوب باندې لیدیو سړای کړه وړه کټ مټو بهو لکه ته یو سړی او لکه چې مور د زوی په مرکړي وینټر ډور پجاره داسې د در کې نن په برج برج جړې دیو سړی او یار چې د اوسن مر په ګوته پټاول جهان لکه په سپینه روج تنده ته پټې دیو سړی د یوسف درد مې په سینه کې غزونې وکړې نن مې چې مخکې په بازار کې خرچې دیو سړی او په مخې خال د شونډو خوا کې بیخي داسې وزړه په مخې خال د شونډو خوا کې بیخي داسې وزړه لکه په واورو کې ناست اور ته تودې دیو سړی. جی دوستانو پروګرام چې یو وار بیا هر کله درته وایم که چا سوچا ورونو اوس اوس خپل ریډیو سیټ آن کړی نو دا د امن ریډیو 88.4 ایف ایم ټانک ږغ ده او پروګرام تاسو ارو خبرې او سندرې ما سره پروډیوسر ده بلال خان خټک او زه د تاسو کوربا قسمت علی رضا. جی دوستانو دین مخشه چې تاسو ته بل فرمایش پلا رایسو ګورو چې موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې چوک تا 0963 511 488 ګورو چې موږ سره چوک تا. السلام علیکم. ورور جان چوک او لکم جی آصف لرو ډی خیل نه آصف چال د شې طبیعت ته شه جی دا خو د تاسو تاون د ک تاسو نوې پچې پروگرام مزیدار نه وو جی چوک چوک تھی
1: نظر گول دا
0: جی
1: نظر گول دا فیضان دا شفیق دا
0: جی
1: سمران دا رضوان دا.
0: اچھا تاسو بکم گانا خوشی جی
1: احمد گول بلا گانا والا گوا
0: ہاں
1: لچ کلمن شما تور جام واغن
0: احمد گول خدا نہ دا ویل ز چ کلمن شما احمد گول خوب نہیں ویلے
1: دا دا.
0: چلو که احمد گل دا گانا ویلی وا بیا بیا تاسو تب کدا نو بیا بیا کلا کما پیش کو
1: بیا احمد گل والا چنه مدار تپی والا گوا
0: بیا اینی ون تپی ٹیکس ٹیکس لا ٹیکس لا دیر من دوستانو روڈی خیل کی نو آصف و نظر گل و فیضان و ورسرا کامران و او شفیق هم و شفیق هم ورسرا نو دینا مخشی مجھا تا فرمائش سلو عبدالحادی گر شاباز نا عبدالحادی گر شاباز نا دنازا اقبال ٹپے خوشتے عبدالحادی سے براجا خپل خوشتا سرد ارویدن کو غوار ونیس جی

0: تا ادا په تا باندې گوا د تې ممنا تا ادا په تا باندې گوا د تې ممنا مان د ماز ل زړه غلا کړه تا د تې ممنا تا ادا په تا باندې گوا د تې ممنا مان د ماز ل غلا کړه تا د تې ممنا او اوس مین ګنا غنې او اړه یې ما باندې اوس مین ګنا غنې او اړه یې ما باندې کړی م په ګډه دا ګنا دا ته یې ممنا. جی دوستانو بالکل د تاسو لایو کال پر راجو 09635114888 د تاسو لایو کال پر راجو او ګورو چې موږ ته د ټیلیفون په لیکې باندې چوک ته. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. رضا صاحب چال دے شیر ٹھیک ٹھاک
0: مزید اتا سو چو خبر کو لکم جینا
1: عرفان خبر کو چدرڑنا
0: چوک عرفان
1: او عرفان خبر کو
0: عرفان عرفان چدرڑنا
1: او چال دے شیر خیر دا
0: او کا مزید دی عرفان چدرڑنا
1: او ما دا یو گانا ولے گوا
0: ہاں
1: عرفان گے والا چہرا شم مزوئی دلی ونے دا.
0: اچھا
1: ما سره ملګری نه دا سلام دی آی مشتاق بلوچ دا انعام دا بل یو انعام دا.
0: اچھا
1: یو رحمت اللہ دا.
0: اچھا
1: یو شوال جان مسعود دا.
0: اچھا
1: دا ټول ته سلام دلای
0: ډیر مننه.
1: دا یو سونګ پر لګو والا
0: ٹھیک سره راشه ما زوی دی لیوانه دا.
1: او دا یو
0: اجی دوستانو دین مخ چې مورا تا چا کال کړو آصف روډی خیل نه آصف روډی خیل نه کال کړو او اغه سره ملګری نظر ګل دا فیضان دا شفیق تا او کامران دا دو کال کړو نو بالکل دو غشته و د احمد ګل ټپی نو د احمد ګل ټپو تا غوښ. السلام علیکم.

0: بڼو ته د دروزو داسې ستوي د سنگار ورو، بڼو ته د دروزو داسې ستوي د سنگار ورو، دا زونه د غس پرې ری بل چې تراتلې، بڼو ته د دروزو داسې ستوي د سنگار ورو، دا زونه د غس پرې ری بل چې تراتلې، او افسوس ما به په لاره کې کرل درته ګلونه، افسوس ما به په لاره کې کرل درته ګلونه، لږ مخشه بده ما ته خو ویل چې تراتلې. بالکل د احمد ګل ټپې تاسو واروې دي، خو چونکې د احمد ګل دوالې اوږدې خبرې او دوره موږ سره ټیم نه، بهرحال تا فرمایش مو پوره کړو، ګورو چې موږ سره بل چوک ته بل کال پر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا صاحب ترنګا تکیت کې صدا
0: چو خبرې کو لکم جنہ
1: سلیم کٹیخیل اسٹیشن روڈ ریاض کٹیخیل سر ناس کے پروگرام دے روپ ایم پی تری مانے خو ایم پی تری اوز بان کرا
0: جی
1: بس حکومت ایوہ گانا موسو جی حکومت دا ولگا اور سای زپلو ایلا رکی ایوہ بے رہیم
0: زپلو ایلا رکی ایوہ بے رہیم چا آواز دا
1: دا دا جنکی ویلے آواز خو پاتا نسو جی دا بے آواز چاہی خو
0: بارال دا پول دا وصلہ وصلہ چا تا سلام ورکے
1: عبدالحادی تا گلبران تا اختر زمان تا ورسره چې کومه دا فیضان تا دا ټول مالوانان چې چوری دي دا ټول ته سپیشل سلامونه سره دی نیاز او نیاز بادشاہ
0: جی
1: سلامونه نه
0: کیلو ډیر مننه ډیر مننه. اجی دوستانو سلیم کټی خیل د موجا مستقل ارویدون کای د موجا دا سیوی چې په موجا میان دا بهرال میان چیشته وای مینه ته وای چا سره دی مینه نو موجا ټول سٹاف سره یقیني خبره ده ریډو سره د موجا ملګرو سره د دو مینې ثبوت دادا چې هر څوک دته سلامونه ان لري. بهرحال ډیره مننه. او دین مخ چې عرفان چدرن نه عرفان چدرن نه موږ سره پلین باندې او د سره نور ملګری او مشتاق هم ورسره او نور ملګری دی ورسره. عرفانه د زرسانګ آواز ته غوښ سره

0: جیزوستانو د وګمه په خوږ आवाज تاسو سندروار ودا او دا فرمایش وو د سلیم کټخیل. زه سلیم کټخیل ته داد ورکوم چې دا سه خوشاله انتخاب د کړو د دغه سندرې په ار شعر چې یو پیغام دا یو میسج دا لکه وای چې چپه خوله چې ناسته فرشته یم چپه خوله چې ناسته فرشته یم حق چې درنه غواړم کافر یم. نو دوستانو که دلته سړی سوچ وکړي چې دا د معاشرې عکاسي کوي چپه خوله چې ناسته فرشته یم حق چې درنه غواړم کافر یم. دوستانو خاص کار موږ پښتنو معاشرې چې د موږ خور لور ته برخه نه ورکوو او هغه خور لور موږ شګنو چې کومه حق نه غواړي چې کومه خور لور که موږ نه حق وغوښته نو ورونه موږ پښتنو ماشې چې آپ کور باندې بند کی او هغه سره بایکاټ وکي او هغه سره مخالفت وکي وایي چې ته حق غواړې. نو تاسو بلې درې دوستانو ډیر داسې ورونه وایي چې موږ ته خور حق بخښلی ده او خور حق داسې ور بخښي چې ورکوي خو نه په دې پوهېږي خو ورته یي چې ته دا چې کوم ښه خلک یې زر دوه زر روپۍ لک دوه لکه روپۍ واخله او ته خپل هغه موږ ته جایداد رو خزوه. نو یقیني خبره ده په دې شعر باندې چې چپه خوله چې ناسته فرشته یم حق چې درنه غواړم کافر یم په دې باندې تقریبا دوه غنټې خبره کیږي او د موږ پښتنو چې کوم رواجات دي او کومې دو سلوک ته خاص کار زنانو سره. نو بهرحال دا به په دغه پریږدو ځکه چې خبره په بله جي. بهرحال راجو بیا یو وار نو سلیم کټخیل زه په دې باندې داد ورکوي داسې خوشاله انتخاب. دوستانو تاسو ته هم په کار دي چې داسې خوشاله او مان خیز انتخاب کوو داسې خوشاله انتخاب کوو چې تاسو هم خوشحالي پښکارو او موږ درته ژغو موږ هم خوشحالي پښکارو. نو ډیر مننه راجو یو وار بیا کال طرف ته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بدنیتی دی آسې وکړه یارا
1: بدنی او زنا شاد محبوب د شیخ خدار نظر سره پلانیم رضا صاحب. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ناشاد
1: محبوب
0: محبوب شیخ خدار نا
1: جی تا بلال خټک تا او نزمان خټک صاحب ته سلامونه.
0: ډیر مننه بلال خټک تا او نزمان خټک صاحب ته تا سلامونه ورسید تاسو
1: ماشاءالله پروگرام ته خوده وروري موږ ورځ ته لګی آیو
0: بس خو زه ما خو درته ویل چې پروګرام په تاسو باندې خوشاله ده که تاسو وای نه تیرول جی جی بالکل دا سدا موږ به کوشش
1: کوو
0: جی جی جی تاسو به کوم غانه خوښیږي سندر
1: غانه خو چې دا ګلنار بیگم ولا ورته ولګه
0: نظر جی پلاس در فیزما و رسوا بشه. نظر جی پلاس در فیزما. تا سر نور چوک ملگری دی؟
1: ما سر نور خو سید غلام دا، شیخ فاروق دا، سنوبر داکتر دا، قطولا ماشتر دا، مطولا شیخ گریوال و نظمه دا. جی. فیضان ارمانی دا ټول تا باندې سلامونه وای
0: ا دې ټول چې باندې ما سلام وای خاص کار په فتی الله ماستر باندې ما خوا په خوا سلامونه وای.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات.
0: ډیر مننه. بس
1: الله وخرا کحال وخرا ټول ډیر مننه.
0: ډیر مننه دوستانو. نشاد محبوب خوشلی شیرنی ویلا الله یاد لره دین مخ چې ابیزر نه محمد وو مشتره پلان. نو ابیزر نه محمد د دمساز مروت په आवाज سندره غوښته و تاسو خپل فرمایش ته غوښته
2: محبت تخکلو.

جی دوستانو عصمت امان په اوا پرمایش تاسو د خلمت کوشله आवाज واروي ده یقیني خبره ده چې د خلمت چې کم आवाज ده او کم انداز ده ډیر خوند کوي بهراله دا د عصمت امان فرمایش وو او دینه بعد دوستانو ټیم مر سره مکمل ختم ده د فرمایش تاسو تکلیف مکو او دا اخیری سندر چې ده دا د غره په سر کچا کوټه وا باران ورې د کرن خان په आवाज باندې دې فرمایش کړو جنډول نه د موجا محترم اروېدون کې زید جان لالا زید جان لالا فرمایش کړو او راجو چې د فرمایش په ګډ سره وارو د غره په سر کچا کوټه وا باران ورېده.

انیل ایمه به ایجان پروگرام دی ډیر مزیدور دی سی سمره دی میشه اور دون کی دی دخره کولا سی ټول ته وایم چې دا بای پروډکټ کوم د کنار او خلې سی مالک سی تو سب رزلټ در کې وی خوش لاب در کې وی چې دا نازمان بای پروډکټ کوم د کنار او خلې دا چې کوم د سی مالک شاته. تھینک یو ډیر مننه سی زما خوري خوشاله شي که درمنه شي ستمنه شي.

کسی اور دونوں کو تاسو کال سره چې کوم کنه بالکل به وسه شوري کوم سي تاسو مو ته کال سره کولای شئ تاسو مو ته سیمه سره کولای شئ بالکل چې کال چې کوم سلسله دغه شروع کوو زی په 0 په 0 په 0 شرکت دا نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چې کوم پروگرام دی چې کته سره تک کولای شي رتللی شي کم زم غو فین دی کم زم ګرونو غوړي چې نزمان وایسره په پروگرام کې شرکت وکړي چې نزمان وایسره په پروگرام کې برخه والي سي سو بالکل شي رتللی شي مصر په پروگرام شي برخه اخیستل شي مصر په پروگرام کې شرکت کوم دغه ضرور کولای شي خاص نو بالکل شي خپل موبایل نمبر جی تاسو سو کې سي سبا او کې جی د خیر سره به تاسو ڈائل کې سي 0313 785 1884 خاص 0313 785 1884 باندې بالکل کال کولای شو اور مصرف دی پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان کې چې کوم دوکان خبر خا خستلې شي خاص شرکت کولای شي کم کم ځکه زما واس اور دلې شي کم کم ځکه زما واس چې کوم دوکان تاسو اور وای بالکل جوړ ضرورت لاله شي مصرف دی پروگرام شي شرکت کولای شي برخه خستلې شي تر کالز تر اس ایم اس خاص په کوم کوم علاقو شي زما واس بالکل اوکے دی جی کلیئر دی نو ماته کالو کې خزي چې نزمان به واس اوکے دی جی کلیئر دی او د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان څخه مو پیغام دی هغه مشتر رسی ښا نوټینشن کاسمیټکس پاکستان رایس او فیس واش زما ګل ګل اوریدون کچری تاسو غواړئ کنه سي چې تاسو مخته فریش وي تر او تازه دی وکنه نو بیا انتخاب وکړي دا ون اینڈ اونلی سي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان رایس او فیس واش دروخ لیدای سي مالکین شل جی دي سره بچکم دي توسي د سکن مسلې دي سي مخ مخړواله کی یاد دین لوا چی دي توسي غوړي چیرې مخ مصفای شي مخ مودي فرش شي تر او تزادي شي نو بیا ضرور ضرور ضرور چې کوم د کنه سي مالک ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم دي مشو رایس او فیس واش دي یاد ورجو ولا ری ورجو ولا سوب چته رایس پته نه لګی چې کنه چې ګور رایس ته وایي سي ځکه اکثر زموږ د کلی د علاقې خلک چې کوم دي کنه هغه دومره تلې مفتنی دي سي یا چې کوم بډاګان دي زموږ خو فین دي چې تعلیم نه نکړي کنه او تاسو پته لګی چې ګور رایس او فیس واش کوم فیس واش نو زه پتاسو ساده پښتو کې دامه چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان نه دي مش د کپنې نه مده سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم د ورجو چې کوم فیس واش ته در وخت لیدای استعمالوي ان شاء الله سي د دې سره چې تاسو سکن چې کوم د تاسو مخ چې کوم نه اب تازه به هم شي اور هغه چې کوم خړوالې کې سي د دې نه لواسي هغه مند چیرته سي وړکی وړکی ډاټ سي بلیک بلیک ډاټ سي چې یعنی تور تور ټکای په جوړې شوی دي اب هغه د سره په مکمل توګه لري شي ختمه وشي

0: بچی کی جی د وجرات ګل نزیړې پران کې السلام علیکم جی زما خوري لښ په زوره خبرې وکا جی جی جی زما خوري سړې ماشه ز بالکل شې ته سرنګې شای جوړې نه آینه خبرې کوي غصه پاتنه زما خوري لکه چرته مشمانو غرش خونه د کړل لکه د خوبه خونه یې رچګه شوی اچھا الته دلته کې زمونږ سره یو ټیل هغه د کنه د دکاندار دی د مش مارکیټ کې کنه نو هغه چې کلمه ته مختر لکه نه غیر رنگ داسي وچه لکه خفه خفه رنگ به غوسه غوسه رنگ به و نو مو ته یو داسي کار کې چې تکله دکونه نروسه ماته بکال کې زبلانه نه در کوزه غوچ کله زپه مخ در سبیا بخان دی نو هغه هغه لوبه کې کنه چې کله زبر کوزه کنه کایم ډیر ټینشن وی بیا خان دی جی نو ماته پته ولګ د ما پته نه ده زما غور خور لکه چې غوسه شوی دو چې کوم نیمګړی خوم نرچګه شوی دو صحیح اچھا خور می درته وای چې پاول چل دی مو आवाज اوري د کنه دینه مخ کې دی هاوري دلاو اچھا بیا خوش اته سي اچھا مو کې لکه ته په اول ځل کال کړه دا اچھا نن دی دویم ځل دا بیا لکه چې انعام ته دی چال جوړ ده بس انعام ته ورنږدې کیږي صحیح ده انشاءاللہ تا تا وش وش یا نا این نا تا تا شا یا نا بالا گا گاڑی والترا اگو دو تا لکتا وش لکا نمبار امو دا مو تا وشوا صحیح ده انشاءاللہ تا تا وہاں انام درکو تا پروڈکس چی کلا زمونگا راشی کنا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی دا نوٹینشن پروڈکس راشی نو بیا بتا مو تا یای زی زبد تر شوان چی پروڈکس بیا غزو نرخلا بیا بیسی ملوی صحیح ده کنا سرنګ جی نه نه نه غم مکو زما خور لکه دا دی تو سی دی پور زب تو سه لازمی شوا صحیح دو کنه صحیح ده مننه خوشاله شي نور خويند ته پیغام ورکو چې د موج بای روغله دا اور پروگرام کوي ضرور روشه ضرور شرکت کوي صحیح دو کنه ز ډیر مننه ته مته نمبر وشو چې بیا مننه مې ریشنه ریخانه ری او دا ریخانه زما خوري تانه مخ مړی ر زندنه اورې دلې ونه واو زه دا سننګ زی
1: دې هفته پرګرام انا هفته پر دې هفته پرګرام کې
0: نه اها
1: یا دا تیر هفته نا هغه په لاره هفته باندې دا میسج کې پښتنه ویناو کړه چې ځان به په سمه لې دې پرګرام
0: اها
1: هغه ته دا دې په کاراک باندې نه
0: اها نه نه زه به اوس راځم د اتوار په شپې به هم راځه د خیر سره شه راځم اتوار په شپې به هم راځم تاسو بې فکره اوسئ تاسو اوس کال کوئ راځئ نو دغه ټایم خو به زما ریګولر پروګرام یې ضرور ما سره شرکت کوئ ټیک ده کنه بس ته ورته په کارور را دغه مسیج چلوه دی نظمان به روغله ده نو ټینشن پروډکټس وړي دي پروګرام کوي صحیح ده چی زید ډیر مننه چې خوشاله شې کې درمنه شې د زمغه خور ریخانه ډیر مننه چې زما خور ریخانه خوشاله شې د امیری کلنې سي او روي چې سلامونه مې قبول کا بای څنګه یې سنگ منګې بای استا خو شخو یې کنا دیس از می دیس از مای فرست اس ام اس ایم بلا خاتون فرام بیوټیفل کرک ډیر مننه چې خور خوشاله شې کې درمنه شې ٹینشن پروگرام کی درتا ویلکم ہر کلا ایسڈی میں شیاں جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: یا خدا یا پاک سی الا کلا انجی لا رغلے کے سننگے دا خبر بد سی دا خدای مسلمان نو لگا دا آواز دے چ لنجی لا رغلے سی سر چری جی دا خدای مسلمان نو خبر گوئی کنا ریلیکس بی ریلیکس خاص پتا سالا اس رنس خبر کے ویسی لگا جس غرور من کے چلا چل رہی دی نا نا نا ریلیکس ہو کے بات کرنے اپ لوگوں نے ٹھیک ہے نا

0: د زنانه او مردانه پوشي د امراض حواله سره بالکل جیرو تلل شو او ډاکټر صاحب سره مشوره چې کوم دغه توسي کولای شي سي. نو ډاکټر صاحب د توسي علاج کوي او چکه مه د توسي مسله وي هغه پراپر علاج کوم د کنه موجود دی په صحت هومیو میډیکل سپیټال کې بیا په هومیوپیتیک طریقې علاج کې چکه مدو هغه د دې علاج کوم د کنه هغه موجود دی نن بمش خبر طریقے اسی قدر من اردن کو پیو بیماری بندے یا پن نن سبا چکم موسم دے چی پائی کی بیا اکثر د بیماریاں چکم دی کمی بیماریاں دسی دی چی جوتی شی ر پیدو شی روشی پشے نو پدے مدے خبر طریقے نو تدین الوا کا چری تسی پروگرام شی کال کول غوڑے یا دی پروگرام نہ بعد کہاں کال کول غوڑے نو پ 0331 66 32 231 کال کول شو 0331 66 32 231 مند کال کولے شو او مصرف پروگرام شی برخه چکم دو اغا او خستلای شو سی سو ورسو با ڈاکٹر صاحب دا این نبا دا پشتن کو چی ننای چکم موسم دا نن سبا چکم موسم دا پا ایش کم چکم دا سی بیماریانی دی چی اغا پا دیگی موسم شی چکم دا کنار پای دو شی سپیشل دا اغا چکم سوان موسم دی پا ایگی چکم دا کن اغا بیماریانی رو شی رو پای دو شی پا دی بخبری طریقه تو سی مشتری بسی شی او که غوری ڈاکٹر صاحب نسا ملوماتو که نواحان کوله شی سی ڈاکٹر صاحب طول نوال خود اصلا پروگرام که خر کلی سی دیمش یا یو ډیره زیاته مننه چې تاسو روغلې پروګرام کې مر سره برخه واخیسته چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه شکریا تاسو هم د دعوت تر کول نه د بلنې نه دي
0: مننه سي خوشاله شه قدرمن شه اچھا ڈاکٹر صاحب خبر ہے تری بکو نن سبا چکم موسم دے یا چکم دا سمون موسم دے پے کہ اکثر چکم دا ڈیر جوتی بیماریاں نے رپیدو شی روشی نو کم یہ بیماریاں دی پدی موسم کے درمی رپیدو شی اور روشی پموش بندے اثر چکم دا او کیسی
1: جی بالکل دا ڈیر یو اہم موضوع دا نے پروگرام زمونگا اپ زبورت دا ویم چی نہایت یعنی انتہائی اہم موضوع بندے مونگا خبر ہے تری کو د برسات په موسم کې یا ساوند ورته تاسو وایي مونږ ورته په شکال موسم وایو په دې موسم کې پیدا شونې بیماریانې د هغې نه بچاو او بیا بارانونه چې کله ډیر شي نو هغه د سیلاب شکل اختیاروي نو په هغې کې هم د احتیاطي تدابیر کوشش کوو چې مونږ تاسو ته بیان کړو څرنګه چې مونږ تاسو ته پته ده چې باران د الله تعالی یو لوی نعمت دی
0: بالکل سی
1: او د باران نه زمکه چې کوم ده نه هغه ستر سبز کی یعنی شنه کی فصلونه راخیږي دریا اور سمره چې هم ډیمونه دی هغه راډ کیږي ورسره د باران سره سره د ګرمۍ په شدت کې کمواله راځي خو لیکن کومنګ پدې کې احتیاط نکو نو دغه موسم د مختلفو بیماریو او د مختلفو حادثو سبب ګرځیدل شي نن به مونږ پیژنو چې په دې موسم کې کمی کمی بیماری زیات راځي او د دې نه بیا مونږه څنګه بچاو چې کم دی هغه کولای شو څرنګه چې مونږ تاسو ته پته ده چې د برسات په موسم کې د ټولو نه زیاته بیماری چې کم ده نه هغه اسهال کیږي یعنی ډایریا راځي
0: جی
1: ڈائریا یا دستونه یا اسهال یا خېټه خرابېدل دا یو داسې حالات دی چې پدې کې مریض په ورځ کې د دریو یا د دریو نه زیات ځلا یا څلور ځلا پنځه ځلا باتروم ته ځي او هغه ته دستونه راځي کچره د دې بر وخت علاج نسی نو په جسم کې د نمکیاتو او د اوبو کمواله راځي چې هغه ته مونږ ډیهایډریشن وایو مونږ تاسو ته پته ده چې د ډایریا وجوهات څه دي یعنی دا دستونه یا اسهال یا خېټه خرابېدل دا د څه د وجې نه کیږي د ټول ناول دا د جراثیمو او د وایرس یا د پیراسایټس نه کیږي د ګنده او خوړلو نه کیږي د الوده پانی نه کیږي الوده اوبه نه دي دا غې نه کیږي چې کله هم دا ډایریا چاته راشي دستونه چاته راشي نو د هغې علامات داري چې د هغه په خېټه کې به مروړ پیدا کیږي قے بور تراضی کمزوری بور باندھ راضی اب بو تند بور تو زیادہ لگی اور بار بار بو تو دستوں ناراضی
0: جی سے
1: مثال پتور باندھے یو سڑے دے دے پ باران کے یا د باران نہ رشتہ دا سڑک پ دے کنارو باندھے چکم خلق دا کلاؤ سیزو نہ خرسے سوک چاٹ خرسے سوک یو سیز خرسے سوک بل سیز خرسے ٹک شو جی چې دا کله وخوري نو بعضې وختو کې چې کله پې همدا بد راځي نو دا ماښامه پورې هغه ته بیا داسې وشي چې دستونه شروع کیږي دا بیماری راځي

0: بل دویم نمبر بیماری زمون سره هیزه دا کم ته چې مونږه کال را ویل شو هیزه یو خطرناک یو جراثیمی بیماری دا
1: جیسے
0: دیکھی یو قسم بیکٹیریا دی چې هغه ته مونږه وایبرو کالرا په نوم باندې بیکٹیریا پیژندلی شو دا هم زیاتره د الودو پانو نه یعنی د گنده اوبو نه او د گنده او خړلو سکلو په ذریعہ باندې دا پیلاویږي د دې هم علامات داسې دي چې داسې دستونه برازي لکه اوبه ورسره زیات بوي ورسره قی بوي جسم کې به د اوبو کمواله راځي او شدید کمزوري به ورته راځي بعضی وقتوں کے داسی خلق کئی چلے کلا ہم بعضی وقت علاقوں کے سیلابوں نے راشی دہاغی نروس تا خلق بیا بغیر خوٹکے دلے بغیر جوش شوی ٹھیک شو جی بغیر جوش شوی اوبس کی بغیر خوٹکے دلی اوبس کی نو دہاغی نا بیا دا حیزہ چے کما دا نا دا خورے جی درہم نمبر ناروغی زمون سرا پا موسم برسات کی آگی تا مونگا ٹائفائیڈ پہ ورویلے شو
1: جیسے
0: دور تا خلق مبارکی مبارکی وای دا تبا دا چې دې تمغه ټایفاید فیور یا انټریک فیور ورته ویلې شو چې دیتا د کلمو تبه هم ویلې شي ټایفاید یو جراثیمی بیماری دا چې دا د سلمونیلا ټایپ په نوم باندې یو بکټیریا موږ پیژنو چې دا هم د الودو یعنی د گندو وبونه د گندو خوراک نه انسان ته منتقل کیږي د دې هم علامتونه مسلسل بخار سر درد کمزوری خوراک زړه نه کېدل بعضی وختو کې په خېټه کې دردونه راتلل پټول وجود کې دردونه په پټو کې دردونه ورسره تبا مثال په تور باندې بعضی وختو کې مونږ تاسو ګورو کنه باران کې یا زمونږ سمې وجات وی یا زمونږ سه سبزی نه وی یا مثال په تور یو سړی رېړې لګولې د پاغه باندې باران او شلو ټیک شو جی او دقه میوه بیا مونږ خورو بغیر د انجلو نه د دینه بیا سکیږي مونږه ٹائفائڈ رات للے شی یاد اگر رنگی دا دقا کلاوی میوی نبیا مونگا سکو پروپچارٹ استعمالو پروپچارٹ تی خرور ندا بیا سکی گی دا ٹائفائڈ خطرات چکن دے دا زیادہ ہو لے شی
1: جی چھے
0: بل زمون سارا ملیریا دا ملیریا یو متعدی بیماری دا یعنی دیو نبلتا دا پلازموڈیم نم باندے پیراسائٹ چی مونگا کلا پیجنو یا مثال پتور مونگا پلازموڈیم پیجنو کنا دا پلازموڈیم نم باندے پیراسائٹ دے چی دا دا حقی دا وجی نکی گی اینوپیلس ورته څوک ویلی کېږي اینوپیلس ویلی کېږي ٹھیک شو دغه اینوپیلس چې کوم دی ماشی دی د دې د چیچلو سره انسان ته دغه پیراسایټ چې کوم دی دغه پلازموډیم چې کوم دی نو دا منتقل کېږي د هغې په نتیجه کې بیا هغه ته ملیریا راځي بخار پہ اور باندھ راضی لچ پہ اور باندھ راضی یخنی اور لکی گی خلا پہ راضی پر جسم کے درد نہ زیات ہوئی پر سر کے درد زیات ہوئی بعض وقتوں کے خلق دا سے کہی چکلا ہم دا بارانی اوبا جمع کی اداس کی یا بارانی اوبا چی کمزے کے جمع شی یا کمزے کے ٹینکی ہوئی پاگو کی اوبا بھی یا بیا باران اوبا پا کیو جمع شی ندہ غینا بیا ماشی پاگو کی یعنی چکلا تی ماشی ہوشی ندہ ماشی بیا سکی مانگو تاستا ملیریا را منتقل کولے شی بل تا گل سر یو دا ڈنگی بخار ڈنگی فیور بتاسو پیجر دا ہم یو وائرل بیماری دا چی دا دا یو قسم ماشی دے چی دا حقی دا چی چلو نا دا بیماری چی کم دا خوری گی دا ڈنگی علامتون ہم دا سی دی چی تیز بخار دے شدید دا جسم درد دے بازی خلق ہوئی کنا دا ڈکی مہماتی کی ویدا سی درد دے دسترگو پشا باندے استرگو گر چاپیرا باندے درد دے اور پکے پپوستکی باندے نرے نرے دانے را خطر لی او بازی وقتو کی مریض نا دا خلی نا دا پوزی نا دا غٹو متیازو نا دا دی نوی نرا روانا کی دلائے ہم
1: شی
0: مثال پتور باندے مونگو تاسو سکو دا گملے نہیں پدی کے دا اوبز مونگ نا پاتی شی دا دا دیر وقت پارا پاتی شی پدی رماشی جوڑی یا مثال پتور مونگا کولری لگو لی دی دین دا اوب مونگا پاپتو اپتو ناڑو پا ورز ورز ناڑو بس دا قوب پکی پرتی او بس مونگا نوری اوب اکسر وارواڑو یا دا قوب پکی پرتی یا مونگا چتلاڑ شو واپس را شو قوب پکی او بیام دا کولر زانتا آن کنی چکلم پا گملو کی یا پا کولر کوی یا پا ٹینکو کی دا اوب جمع شوی وی نو پا حقی که هم دا دنگی ماشو افزایش چکم دیکھی گی چی آغا بیا کل هم دنگی ماشی تا سوچی چی نو دا غی پا نتیجه که تاستو بیا دنگی بخار چکم دے دارت لیشی بل سکن انفیکشن پا دی موسم کی زیاد کی گی موسم برسات کی سکن انفیکشن پنگل انفیکشن ڈرمٹائٹس د برسات په موسم کې د ساون یا مونږ چوته په شکل وای د په شکل په موسم کې نمی وی یعنی خوله خوله وی
1: دوک
0: وی گندہ ابچی کی میری دا دی پوستکی باندھے جراثیم یا پنگس سے کم دے دا جراثیم حملہ کئی یا فنگس سے کم دے نہ حملہ کئی چداغے پر نتیجہ کے بیا خارش یا دانی یا انفیکشن چکم دے زیاتی گی دا دیم علامت نہ دادی چپ پوستکی بانے میں خارش راضی سرخی بہ پکے راضی دانے بہ پہ راضی جلن بہ پکی ہوئی دغه رنګ نزلہ زکام او د مرې سوزش کامن کولډ پرنجایټس چورته مونږ وایو اپر ریسپایرټری ټریکټ انفیکشن چورته مونږ وایو دا د سا اغستلو یو عام بیماری ده چې د وایرس ته وجونه کیږي په برسات کې یا په ساون په موسم کې د لمدې دونا د یخ لګې دونا متاثر افراد څخه کم نه ده اگر تا نزلہ زکام چکم دے پرنجائٹس چکم دے کامن کولڈ چکم دے اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن چکم دے دارات لے شی پدی کے منتبع علامتون را مخی تے کدے لے شی دا پوزی بایدل پرنجی رات لل پا مرے کے درد کانسی یعنی ٹخے او ہلکا بخار لکا مثال بیدا سی ور کو تاسو بلی دلی می زمون پټولنه کی او خبر عام د چکل مونږ باران و خینو مونږ بیا مقه وب پری بق گند اغه لمدی کپڑے پخپل جان باندې پری دو مونږ یاره دا بئی دین اکثر د سکن انفیکشن کی یا چکل مونږ په باران کې لمد شو په شکل باران مونږ و خي نو بیا سی کیږي دغه لمدو کپڑوں کی مونږ ډیر وخت پاره پاتې شو یا دغه لمدی کپڑے زمون په جسم باندې وچی شي دغه نبی مون ته نزلہ یا د مرای تکلیف سکم دین هغه جوڑے دلشی دا هغه بیماری وی چې دا منته د مرصاب برسات په موسم کې راتللی شي او د برسات موسم چې کم دی دا خطرناک هم کې دلشی ځکه پدې کې د سیلابونو خطرې چې کم دی نه دا هم راتللی شي
1: صحیح دی ډیر ځت مننه اردن کو څه خبره ترې اور وی چې د ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسه به کم شي تاسو معلومات تر کې زی چې کم موسمي بیماری وی په دې موسم کې پیدا کې شي هغه خبرې سره تاسو معلومات تر کې امید لري چې تاسو به د ډاکټر صاحب خبره درې چوم د غور وی په همدې په پیښه ورسنه از دکړه چکم د کنه هغه بوینه کوي چې د دین علاوه او دن کو تاسو کال حکواله شی په 0331 66 32 231 باندې کوړی چې ډاکټر سیمنا څخه پښتنه وکي نو بالکل په دې نمبر باندې کال کوله شی ډاکټر سیمنا خپل پښتنه ها کوله شی او د دین علاوه شی چکم د نورې ها مختلف خبرې ترې بکو سی خو د سیلا په دوران کې سه احتیاط کول په چار دي د خبرې به پښتنه بکو ډاکټر سیمنا سی جی ډاکټر سیم
0: جی بالکل دا سیدا چې همدغه د ساون یا د پشکال په موسم کې په بعضي علاقو کې په برسات کې برسات په موسم کې سیلابونه چې کم دي نه هغه راځي نو یاد ولرئ یا یاد اوساتئ یا تاسو ته پته هم چې سیلاب چې کم دي نه دا صرف او صرف اوبه نه راوړي ها بلکې بیماری حادثات مالی نقصانات دا د ځان سره راوړي
1: جی جی
0: مونږ له پکار د چمون د دینه خبر شو چې مونږ له سیلاب په دوران کې د اوبو راتللو په دوران کې سکول پکار دي بل خبر دا شو چې کوم خلک متاثر کړي دي بیا بعضی خلک نور داسي بیا غاسي د چکر د پاره زی د سیل د پاره زی د لیدنې د پاره زی چې مونږ له تلاټ شو زینو ویني
1: جی جی
0: نو بهتره خبره دا ده چې کله هم د سیلاب د اوبر غلی ویني غیر ضروری اوبو ته مکو زیږي بعضی خلک پتا شو لیدلی وی کنه هغه په لرګی پسې ټوپ کی یا په خشاک پسې ټوپ کی یا په هر څه پسې ټوپ وخی کنه نو غیر ضروری په اوبو کې مخکته کی ٹھیک شو جی بل چې کمی تیزی اوبر روانی وی نه هغه له هم مخې لمه ورځ هغه په نظر کې ساتي خو ٹھیک شو جی بل ماشومان کوشش کوي چې ماشومان اوبو ته قریب مور پرې دی
1: جی جی
0: ماشومان خپل اوبو ته نږدې مور پرې دی بل خبره دا شو د سیلاب په دوران کې بعضی خلک داسي کوي چې خو منډي وي بل خو منډي وي بعضی وختو کې داسي چې لکه پنا اخلیه بعضی وختو کې داسي وي چې لکه غ سیلاب راغلی وي غبره رواني وي کنه دوی پس چکرونو لزی د کم خلک چې چکر لور پس ورزی لیدنی نه ورته ځی کنه هغه ته خواسته چې د بجلی د استنی د بجلی د تارونه شي کوم د دینه ځان لره ساتي ٹھیک شو جی بل باقاعده سرکاری ادارے چیز منگ کمی دی نہغا منتحدایات را گئی
1: بالکل سے
0: چپانے کی قریب نہ جائے اور دیواروں کے نزدیک نہ ٹہرے دغرنگے بار بار تاستوئی چی بچوں کو پانی کے قریب نہ جائے بجلی کے تاروں سے دور رہے بجلی کے کمبوں سے دور رہے نداغ ہدایت تی منگئی او روخ منگے پا عمل کے نہ راولو د دې د وجنه بیا مونږ ته مالی نقصانونه چې کوم دینه هغه را رسیدل شي مالی نقصانات مونږ ته راځي ټیک شو جی ضروری ادویات صفا او بو او خشک خوراک د ځان سره لازمی ساتي د برسات په موسم کې د ساون په موسم کې د کوم خلکو په علاقو کې د اوبو راتللو امکانات چې زیات وي هغه ته هم دقه هدایات چې هغه د ځان سره دوایانې ساتي لکه کنورې نشي ساتلی د ایمرجنسی دوایانې خو ساتلی شي لکه پیناډال شولې لکه ورین شولې لکه بروپین شولې لکه ډسپرین شولې کنه دا مختلف دوایانې لکه د معدې شولې لکه پلاجیل شولې کنه جی دا د ځان سره ساتلی شي لکه پایوډین شول نو کوشش دا کوي چې کوم علاقو کې د اوبو د راتلو خطرات موجود وي نو هلته ځان سره فرسٹ ایڈ لازمی ساتي ٹمپریچر والا اعلیٰ یا مثال پتر قدر غنی نو کم از کم خپل ضروری ادویات دا ځان سره لازمی ساتي ځکه که اوبه مثال پتر راشي بعضی وختو کې خوړونه وړي پلونه وړي بعضی وختو کې انسانان داسې وي چې هغوی ته بیا د دغه تکلیف راځي کنه د دوایانو ځکه هغوی خو جاري دوایانې وي کنه هغوی بیا رسیدګي نه شي کولی نو نو مونږ سره بلا رنګونه راغلي وي چې ډاکټر صاحب زموږ خو لارې بندې شوي دي اوبه راغلي دي موږ خو نه شو تللی دا خو جاري دوایانې دي دا به څنګه چل کوو کنه نو کوشش داسې کوي چې کله هم تاسو ته پته لګېږي چې یاره د بارانونو سیزن دی نو په هغې کې خپل ځان ته هغه ضروري دوایانې چې کوم دي نو هغه بروقت ساتي بل د اوبو کوشش کوي بعضي خلک داسې وي چې هغه صفا اوبو ته یا د چشمو اوبو ته کینی کنه کدا ټینکو بو ته دا دغه ته څو څو کوي یا
1: بالکل کوي چې کم نه شي
0: او د کویانو بس کې نو هم کوشش کوي چې په بارانونو کې یا تاسو پته ولګي چې باران نه دا غي نمک کې خپل د سکلو بو چې کم نه هغه ځان له محفوظ کوي هغه صفا ساتي د غرنګ د خوراک متعلق ما خبر وکړه چې خشک خوراک نو مطلب خشک خوراک دا چې وچ خوراک ځان له ساتي چې کوم سیز د خرابېدو نه وي کنه هغه باندې دا ځانانم خپویږي مشران هم پې خپویږي چیرې دوی ځان سره کم خوراک چې کم دی نه هغه د ایمرجنسی دپاره ساتلی شي ټیک شو که بالفرض کا بعضی خلک داسې وي چې هغوی ته مثال په طور باندې دغه مو کې حکومت الرټ هم جاری کی ټریټنس ورته هم ورکی ټریټ ورته هم ورکی چیرې تاسو مثال په طور باندې اوبر روانې دي تاسو خپل محفوظ ځای ته منتقل شئ یا داسې وکړي چې لکه په وخت ورته بروکت اطلاع ورکړي هغوی بیا هم هغه خپل زورور کوي مړه دا الله کار دی یا هغوی په هغه هدایاتو باندې عمل نه کوي نه د دې د وجې نه بیا داسې کیږي چې لکه هغوی ته جانی او مالی نقصان وررسیږي نو بهتره دا ده چې کله درته د ځای د منتقل کېدو هدایات وشول نو بیا فوراً محفوظ مقام ته خپل ځان منتقل کوي چرته هم ز مطلب خلق و تسوی جاهلیت ورته وای یا مطلب ساده والے ورته وای یا خپل ضد ورته وای دم کوي دا ستاسو د نقصان سبب ګرځیدل شي ټیک شو جی کومل فرض کا په هغه خلق سوی چې ګنټو باندې هغه مثال په تور باندې اوبر روانې وي صرف په ګنټو باندې چې زیاتی اوبر روانې وي نو دا یو بالغ انسان همره غرزولې شي نو د دې لپاره بهتره دا ده چې کوم ځای کې اوبه روانې وي ٹھیک شو کوشش کوي هغه ته اچانک مو وردانګي بعضي خلک دا سوچ کوي کنه چې دا اوبه کمی دي او هغه اوبه روانې وي په ګنټو باندې هغه بیا هم بېدلې بې نو کوشش کوي په هغه باندې د تیرېدلو کوشش ما کوي انتظار کوي یا بل الټرنیټ لاره چې کوم دنه هغه اختیاروي دا به د ټولنه بهتر وي ټیک شو جی موږ تاسو ته پته ده چونکه بارانونه د الله تعالی رحمت ته ګوره لږ مخکې ورځو کې چې بارانونه نو څومره ګرمي وه
1: بالکل صحیح
0: انسانانو څومره پازاب کړي وو ګرمۍ څومره خلک تنگ کړي ټیک شو جی د دې د وجه نه بلکې د برسات موسم داسې دی یعنی د ساون یا د پشکال داسې موسم دی چې الله تعالی طرف یو رحمت هم دی خو که موږ تاسو پساویګو یا موږ تاسو ته نقصان را رسیږي نو دا د څه د وجه نه را رسیږي موږ احتیاط نه کوو که احتیاط مونږ نه کوو نو هم دغه د برسات موسم چې کم دی دا د بیماریو او د مشکلاتو سبب ګرځي زه بار بار دا یادوري کوم چې موږ کوشش کوو اوبه صفا استعمالوي چونکه دا یو څو ورځې دي دونه خونه دي یو میاش په پاتې یا بني
1: بالکل صحیح
0: غالبا نن څه تاریخ دی
1: نن 22 تاریخ دی
0: 14 تاریخ پورې دا په شکل 14 اگست پورې راځي نو 22 دا شوبه 12 ورځې پاتې دي نه 12 نه 22 غالبا 22 ورځې پاتې دي کنه لگا 8 دن دا شو او 10 دن چې کم دی نو نو دن دا شو دس دن آگا شو انیس ورځې شوې اور پسې چار دن نور اور پسې کسو شو تیئیس
1: تریس
0: دویس دریس ورځې پاتې نه دا دویس دریس ورځې چې کوم دن دا پخپل ځان باندې هم رحم کوي پخپلو عزیزانو باندې مشرانو باندې کشرانو باندې پخپلو بیمارانو باندې پدی باندې هم احتیاط کوي او کوشش وکړي دا دویس دریس ورځې چې کوم دن صفا اوبه استعمال کوي کله چې اوبه صفا نه وي نو هغه دې کوشش داسې کوي چې هغه اوبه دې وخوټ کوي بیا دې سړی کې هغه دې ځان له استعمالوي بل د صفائی خاص خیال ساتي چرته کې تاسو ویده کیږي چرته کې تاسو پاتې کیږي کچرې تاسو کورونه وي په کورونو کې آنګنی وي صحت تاسو ته سوې مونږ خو ته غولې وایو
1: بالکل بالکل غولې
0: ټیک شو دا غولې وي برنډي وي برنډي وي نو پاغه کې کوشش کوي چې دا غیر صفائی خیال وساتي په دې ورځو کې دا دوی درې ورځې دومره نه صفائی خصوصي خیال ساتي بل ماشی به پیدا کیږي او کچر ته پیدا شي وي یا به پیدا کیږي نو د هغې د بچاو احتیاط لازمی ہو کے دا بچاؤ احتیاط داسی ہو کے مچھر دانے وے استعمال ہوئے مچھر بگاؤ لوشن استعمال ہوئے کدانے مچھر بگاؤ اسپرے استعمال ہوئے کدا کم خلق کو کمرے کلاو دی مطلب جالو نہ پردے ہو لگئی دا نن سبا ٹور دا مونگ پشاور کے خٹور خلق کو لگو لی دی او دلتا پتہ نہیں لگی دلتا ماتا دا کرونا اندازہ نہیں لگی گی کنا زکا چھو اس مونگا چاکر ورتے خونس چھو پردے ہو لگو گورو خو ٹول خلق چھو کم دینا خیار دی اگر پوئی گی داسے نرے نرے جالے جالے والا اگر پردے میں لاوی گی کہ تاسو لیدلی ہم وی آگے کے ماشیم دن دن شرات لے آو پاگے کے مطلب دارا چھے اگر گنگٹان ہو پاگے کے مطلب چھے مچان ہو دا سیزونا ہم نشرات لے اور زانی دونا گرانی ہم ندی زمان پا خیال چھے دا خن خپر دا خن خپر دا چھے کم دا نا ما پروس کلے اگستے پا دول سو روپے ہو غالباً سخ کالبا ہم پا دقا پیسو باندی بھی چونکہ مخبل اخبل کمرے میں خطلا گولا آئی کے داسی بھی چیلا کماشی ہم نرانا نو جی گندگی ہم نرانا نو جی آگا مچھر ہم نرانا نو جی ٹھیک شو آگے سر داسی چی کمرے محفوظ ہوئی ٹھیک شو کچا مثال پتور بانے دگا پردہ نہیں استعمال ہے یا پردے وہ سے نکی نہ تماشو اسپرے خو کو لے شی کنا تماشو اسپرے استعمال ہے کدا سی نہیں مچھر بگاؤ لوشن استعمال ہے ٹھیک شو جی ددی سر بدم رہی چی دا مچھر نہ بتاسو محفوظ ہے ٹھیک شو بلا خبر اہم یاد ہونا چی بخار در باندھے راشی شدید دستوں در تراشی قید در تراشی په جسم کې د اوبو کمال در تراشی په داسې صورت کې بیا فوراً قریبی د صحت مرکز ته قریبی ډاکټر ته یا مستند ډاکټر ته خپل مراجعه لازمی کوي ٹھیک شو جی د سیلاب په دوران کې د سیلاب په صورت کې خپل او خپل د خاندان والو د حفاظت انتہائی کوشش کې یعنی زبدا وه هم چې د خپل او د خپل د خاندان د حفاظت د اولین ترجیح ورکه ټیک شو جی نور به مونږ د الله تعالی نه دعا غواړو چې الله تعالی مونږ ټول صحتمند وساتي د هر آفت نه مو په امان کې د هرې بیماری نه مو محفوظ وساتي او الله تعالی زموږ په ملک باندې رحم وکړي الله تعالی په دې موسم کې مطلب د خپل رحمت نه منتزحمت نه ګرځي نو ان شاء الله تعالی مونټول بدا دو اگوی ولا دې په حال رحم
1: صحیح ډېر عزت مننه ډاکټر صاحب د راتک مو د ټایم راکول مو ډېر عزت مننه
0: مهرباني
1: سلام سره او دونکو تاسو خبرې تر ور دي د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب کم چې په صحت او میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي آیا کچري تاسو ته مختلفې بيماريو نه دي هغه په وجه تاسو پریشان شوه نو بالکل پریشان کې شم صحت او میډیکل اسپیټال ته رتلل شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب نه خپل چیک اپ اور علاج کولے شي ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیسب قدر من اوردن کو پاسیا تم

زمه نور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پم الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

هربل سپری استعمال وي د مې دی با وسیر بد هضمې قبض د پاره ايش ما هربل ایل سکي کاغذ ډبې دکاندار سره جمع کوي کوراندازي بکیږي ان شاء الله عمر بم راخيږي ايش ما 61 استعمال وي د مې دی د پاره دواګانې براته کوي ان شاء الله سبب بیا ملاوي ګو سبب پوری د لوی الله پامان ايش ما کاسمټک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان.

سي आवाज لاړې راغېزي ډېر مننه سي आवाज ټیک دی زی ډېر مننه خوشاله شي فوز یا کدر مننه شي زدمن شي دغه شانی اپډیټ به مولو رکوي خاصه مت پته لګیږي چې ګور ازما आवाज کلیر دی کنه دی ډېر مننه اور وچ بای आवाज او کې دی سي منال منال ما خو دی نن خو به کنه نو دې سلې وک سرنګ سي مشر پښتنه ګړل سي چې میرال زمګا پور ډېر مننه سي خوشاله شي چې منال زمګا خور چې کوم د کنه پته نه لګی شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې څنګه مده کنه بالکل پاتا نه ولګیدا سی هان سی کنیک پروگرام شې پاتا نه ولګیدا سی موش موش دې پښتنه وکړلې خاص یې ډېر مننه سی د متي ولاسه په دشګر نه سی وین ازمان مې ته سلام وعلیکم السلام ډېر مننه سی متي الله بھائی خوشاله شي قدر من شي عزت من شي ډېر ډېر مننه سی ها ثانک یو سو مچ یو جهان مننه سی اچھا ګل ګلاو ریدونکو لښ به جگم نه کنه خبره ته لیکو سره سی په پروډکټس باندې هم سی کم چې دې موش پروډکټس کنه سی هغه بالکل چې تاسو سیم لولای شي یوس کولای سو اسپیشلی چې کوم د کنه ز تاسو ته وایم کنه چې کوم د میش روټینشن او بیوټی کریم دی کنه سي ډیر پروډکټس راړل سي ډیر پروډکټس راړل سي یعنی زمونږ روټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم بیوټی کریم دی کنه سي ګلان کې فرموله کریم په سره ولل سي ور سره ور سره سي هغه نه لواسي چې کوم زمونږ روټینشن ګولډ کریم په سره ولل سي خو زمونږ دا بیوٹی کریم سے کم ڈیمانڈ دی جی کم چیز منگا خوین دی اخلی سی نو ډیر زیات ډیر زیات چکه نا کل کل زلوټ شان ضربتان چې په ورشه ما چې جی سم لکه کم زمونگا کریم چې کم دی کنه ډیر زیات خرچی شي او ډیر زیات ډیمانډ چې کم دی کنه غی کی شي نو هغه ټول کنه اول مته وی سی چې نظم ما چې کم نو ټینشن بیوٹی کریم دی کنه چې بیوٹی کریم دی د دې چې کم رزلټ دی د دې چې کم خوشلا د دې چې کم ډیمانډ دی چې ډیر زیات خاص ډیر زیات چې منگا شل کټنه کریم وغړو سی وای کی لس کټنه کریم صرف چې کم دی کنه غد نو ټینشن بیوٹی کریم خاصی یعنی دیمش نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چې کم بیوٹی کریم دی چې دومره زیات تعداد باندې اغه ډیمانډ دی چې نو ٹینشن بیوٹی کریم چې کوم دغه لس کټنه صرف او د دین له واسي بکیا چې کوم زمونږ کریم دی چې نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چې کوم فارمولی کریم دی یا ګول کریم دی چې اغه دومره ڈیمانڈ پانچ پانچ لاکھ جی اور دیش کم ڈیمانڈ دیکھنا سی ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے نو پانچ پانچ کٹن داخل ڈیمانڈ دی سی اور بقیہ سے کم زموں گے دنو ٹینشن بیوٹی کریم دی سی ددی ڈیمانڈ ہی جاتے چی وہ جیسے وہ جم داد کہنا چی خلق واڑی کہنا سی نیچرل نیچرل قدرتی طرف تر آشی نو آگے پوچ باندھے خلق واڑی سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دمیشا کریم دا غیسه مال کیږي چې هغه بالکل 100% نیچرل دي چې بالکل سیدای نه پاک نو هلک واړی چې هغه استعمال کی هغه څنګه د روړی چې ورغې نه فیدی واخلی سي سو بالکل چې کچری تاسو خو واړی کینې چې مخ مخ شلای شي بربار شي او هر کې سما د نه چې کوم دي کنا د تاسو مخ نه لری شي وړې وړې دانې ها سرګلاندې توري توري هلکې چې کوم دي کنا په مکمل توګه باندې لری شي نو بیا ما انتخاب کوي سي بیا براخلی چې نو ټینشن بیوټی کریم نو ټینشن فارمولې کریم جدید فارمولیشن ماډرن فارمولیشن تاسو راغې فارمولا نہیں دیجیے نوغه بد دینه هم په کوالټي کې وځي د دې پینکینګ به هم چې د دې پینکینګ به هم بدلوي شي د دې رزلټ به هم بدلوي شي د دې چې کم رزلټ دی بشي کنه اب دینه بدلوي شي ولې شي د کی با شلاوي شي د کی مه سنوي دا بس کې وی شي دا به خیر سره تاسو سم مخه تنور حق شلاوي کې موجا موشش دی شي دومر به کوشش دا دی چې کم کوالټي دی شي پغې باندې بالکل چې کوم نه کنه سن کې وی شي پغې باندې بریک نه لګوي شي نه نه نه داسی پروڈکٹس درته جوړو ما نظمان وچ یو صلی الله فند ته وای کنه سی نو بیا د ویلو ضرورت نشته چې بیا بس تاسو خويندې چې کومه کنه خپل باندې سی مارکیټ نه بیوټی کریم نو مارکیټ نه فارمولا کریم مارکیټ نه ګوډ کریم چې کومه کنه ادي مشه نو ټینشن کاسمیټک فیکشن په خپل باندې راخلي چې کوم زمګه نو ټینشن ګوډ کریم را روان دي چې نور چې کوم را روان دي کم چې تاسو په مارکیټ کې ملوي شي رواخ لیسي مال کې د دین لوازي چکم دی میشن نو ٹینشن گول کریم نور روان دی اگے پیکنگ بتا سو گرے ہاں اگے پیکنگ بتا سو گرے سی اگے نے نہ ڈبے بتا سو گرے سی اگے رزلٹ بتا سو گرے سی تس بچے نظمان بھائی پتہ نہیں تے جی اورس پرس چکم دو کنا تا سو کم اگے رزلٹ تے اگے خیسونے چکم دی کنا اگے نور ہم پک زیاتی جی تا سر چکم ما ودا کھڑی دی چی انشاءاللہ سر تے برسی او
او خلا به تاسو ملاوي شي هيڅونو به تاسو ملاوي شي او د همیش چې کوم پیکینګ دی سي ان شاء الله چې خلا یې پیکینګ به وي سي او ریزلت کوم دی کنه ریزلت کې به هم بالکل کوپریشن وي سي بالکل خو بیسټ ریزلت به وي سي زمونږ د خويندو د مخ د پره چې د خلا دی پره هڅه نو ټینشن زمونږ چې کوم وټامین سي فیس واش راوند چې کوم د خبره دي سي بالکل چې د چا مخ به برواله کې کنه سي مخ داسي به بار به بار کې شي مخې خموار نه دي سي یان د خبر اوري نه کې کنه سي بالکل هغه ټول ته یان سي چې ان شاء الله کمینګ سون زمونږه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم وټامین سي فیس واش راوند چې هغه بډې زر راشي دایسه ملول شي نو بیا تاسو ته رجړ هندر کې سي بیا تاسو مونږه فیډ بیک ورکړئ چې نازمار مې چې کوم د همیشا وټامین سي فیس واش رائس او فیس واش دي چې هغه رزلټ څنګه و څنګه نه و چې آیا تاسو مینا مطمئن یو کنه چې تر څو پرې تاسو نه مطمئن کنه چې دا به بدلی شي بدلی شي چې تر څو پرې تاسو مطمئن چې بای بالکل سي اوکي دي سي اوکي ده

اوکے سی وچ داسل کو ٹینشن نه وکړ کړه دې زربت خان په ما د ټینشن گزار کړه دې زمونږ مین ڈسٹریبیوٹر د ټینشن کاسمیٹکس او پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر سی زربت خان جی سی بیا دو مخسی زربت خان په ما د ګل گزار کړه دې ښا

کې سم ته لیسه دا په ما د ګل گزار کړه عمر داوود عمر داوود په ما د ګل گزار کړه د سلیس پر لیسه نو کار کړه مته ولا په ما د نوټینشن کاسمټکس او پاکستان رائس او فیس واش گزار کړه خلکو ته ورکه سی فیس واش گفتونو کې ولا ورکه حاصل یو ولا گفتونو ورکه سی یو ولا مین ورکه گفتونو کې ولا سره ورکه وایسي گفتونو کې ولا نوټینشن کاسمټکس او پاکستان پروډکټس ورکه حاصل کچا سره تاسو څه کوي چې تاسو را تاسو رښتې وي سی تلوکات وي سی نو بیا ولا گفت کې څه وګه سی گفت کې ولا نوټینشن کاسمټکس او پاکستان ولا ورکه حاصل یو د چا خبر مې ورېدل سی چې ماته څه خبره کوله چې اچھا ایمش مګور کې سمسه لای جوړ شي کنه او موشه کوم کې نس چار نه کو کنه و چې ماته به وي کنه چې نو ټینشن دلې گفت کوم خو سي شبه پاسه کار وګ کنه چې به موشه شو کنه هغه چار باندې وګ کنه نو که شانی یو بل ته نو ټینشن تو فی ورکه خو سي نو ټینشن عام کې کلی په کلی سي نو ټینشن سره مينو کې چې زما خويندو که تاسو واړې چې خپل روس سره مينو کې سي نو بیا تاسو نو ټینشن کاسمټکس او پاکستان سره مينو کې چې تاسو واړې چې تاسو خپل روس سره همدردیو کې سي نو تاسو بیا نو ټینشن کاسمټکس او پاکستان سره همدردیو کې چې تاسو واړې کنه چې تاسو سو کې سي نو ټینشن کاسمټکس پاکستان سره مينو کې وې سي نو دی مطلب دا شو دو ایڈسمین دیٹ چی تاسو نزوان سر امین کا ویخت سی سو نوٹینشن والی چی نوٹینشن استعمال کی نوٹینشن خوندون والی چی مزید تین واخلے او یو خولی خیسا میری ریزلٹ جگم دکینا او دوسو ملے ویشخا زما خویندو زما میندو بلکل پریشن کی شما خاصی هم اوس لاړ شي اوس مسه خانه وخت دي هم سخر چکم د کنه روچک شکنه لاړ شي نو ټینشن کاسمټکس پاکستان راخلې سي استعمال کړه چې تاسو مو وچی ګورې زه تاسو لا طریقه در شو کنه چې نو ټینشن کاسمټکس او پاکستان کریم مسترنګ په مخ لګوي ګورې واورې سي اکثر موږ خلک غلطي سي کوزي چې بس موږ په مخ باندې داسې کریمان چکم د کنه ورته په لګي او شاه سي نه نه نه سي کریمان په مخ باندې ورته پای نه سي لښه طریقه زده کړي چې اول بنو ټینشن کاسمټکس او پاکستان صابون چې کوم دي کنه ابر واخلي خلک سي مخکې زمګ صابون دومره شاټو غنې چې دومره بشاټو اوس زمګ صابون چې کوم دي کنه شټ شوی دی ها ان شاء الله زم مارکیټ ته وسرغلې اوس بر رسیدلې خو اول صورت شاټو ها لا بر واخلي چې د خیر سره خپل مخ په چې کوم دي کنه پووین سي شم زور لاس ومین سي په مخ په ومین سي اخین پس چې کوم دي کنه خپل کور ته واچو بیا سو کې چې پستا ملایم او نرم کپڑا چې کوم دي کنه اروخ لزې خپل مخ شټ په وسګا چکه لمو مخ موچ کو کنه سی هغه نه پس بیا بزا سو کی سی تاسو دی خدای پنیکا پامش کنه سی چې بیا بنو ټینشن ګوډ کریم دی یا فرمول کریم دی یا ګوډ کریم دی دا په مخ باندې آرام آرام سره ولګوي خاصي آرام آرام سره سی او به لګوي سی نو بیا بس وشي چې بیا به د خیر سره سبینې چې روچک شي کنه زنه خلک چې کوم کنه په مخ باندې سم ته پیزي سم زور ورکوي سی نه نه سی نرم نرم ولګوي سی مې په مخ باندې پریش ده خاصه بنر چې نو ټینشن بیوټی فیس واش نو ټینشن رائس او فیس واش را د خپل مخ شو کې سي مخ به ومي زيږي خمسې دو نو بیا مته سي فیدبیک رو کوي بیا مته میسج کوي چې نزمان وي د خیر سره مشخ مخ به ومي زيږي ریزلت سره نه دا خلاص نه دو شاده

0: اوکے سی بل کلر ته بویر شو سوک دی رسرا په انتظار باندې. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب زما خورزه ما خیال روغلی دوه اکرا اکرا زما خورزه ګره نن ویشه ښه آنند منه منه نن ویشه پته شوی سننګ شای جوړه.
1: جی شام ته شم
0: ز بالکل شه خو خونه درچی
1: نه
0: مړی رشته خبرو کې درځي کنه درچی ولې نه درچی اوس به نه دی خوب کړه کنه گرمی خو ولې سلوې کې سننګ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سی نو بیا کوشش کوا کنه سی چې گرمی خوب کوا کنه په دغه ټایم کې بیا مو سره لږ خبرې کوا په پروګرام شخه سی صحیح ده کنه. هه
1: آو
0: کنه وای چې آو زی لکه ته وای جی زه ته سی زه ازیر خو دې نه اخله مزه چې اکرا ته وای چې سر وای چې آو زی خبر اور ما مامو وای کنه سی اچھا درته وای چې زما خورزی نن دې چې کوم کنه داسې څه خرڅ کړی دی په نو ټینشن پروډکټس کې چې
1: کولد کریم.
0: اها اسمه
1: ډراپ.
0: اها ماشاءالله سی
1: صابون.
0: اها خربلال خرچ کړی دی ماشاءالله ماشاءالله مانی بیا خو ډیره سودو کړی دی نن. ها
1: اوه
0: هو اچھا پریکلی پاوډر دی خرچ کړی دی دا گرمی والا نو مانی بیا خو تکړای بیا مې ومنلې شې لکه ګوره سودا کولای شې سودا کولای شې منه مدې ګوري ها منه مدې ډیره زو ته مننه اکره خوشاله شې ګری خلک سننګ دي شخو دی کنه سبا نشل ملو تو بیا بس کہ پیسے خو بیا بس کہ پیسے مند بیا رنی دل خونه شکه نه پیسو بالڑی ورکه پیسو غی خپل پیسې دی پیسو خوب ورکه ولا سید خپل ډریس شامل کې شبکه زر کوا
1: دلال جمعه سره مشکور دا کملاوی مشکور
0: سید ډیره مننه.

خیسی تور سترگی سر لسونا تور زلفان دی اشنا لیونی سویلنی گرزی عاشقان دی اشنا سینو بالکل سی ماسٹر علی حیدر فواس تاسو د غپشلې غانې څنګه موږ نه مسره ور وین ځای کوي سی سو بالکل سی نو بالکل پروگرامر سره اورې چې اوس نو واخل تر ټیک 12 بجو پوری ودې کې شه بخنه سی اسې نه سی ودې سلی سی خوبونه کوي خاصي خوبونه بنه کوي سی او بالکل وش په پاتې کې شه خان ته غواړي سی چې پروگرام او سره انجای کوي سی سو بالکل ودې کې شه بنه خاصي وش په پاتې کې شه سی او سید رحمان وایي سی زه راخل مزي دې رمنن سی سید رحمان وایي خوشاله شه سید رحمان شه ودې کې شه ماشا وش بیدار شه چیک شه او د دین نواسی سوګ د سی ملایکا ملایکا وچ زه ویشه خاصی پروگرام اورو تر د اخیره پورې خا ډیر مننن سی دین لواسو کرو غلی دی چې بل فرید وای شرنګ شه جوړي بربارې ماشلا ویسی ډیر خوشاله زی نننن سی ګورې زی مجه کار دادی کنه سی که خپل خفایو کنه سی کنه خفنه یو خوشاله نو بیا خوشاله یو که خفایو بیا خوشاله یو غز او کنه سی زکتی مجه خوبونه کنه هغه چې ګم ده کنه خوبونه نه کوسی بیدار وسی شو خفایو او کدن لوځي خوشاله یو نو مجه خوشاله زکه چې مجه مقصد هم دادی چې تاسو لا خوشالي درکول چې تاسو لا چې ګم ده کنه پتس په مخ خندار وسل سی تموشا کډیر خفوی کنه سیډیر خفوی نو بیا پروگرام نن نه رسوخه چې رسو کنه نو بیا خا په دام دوم

وک زیر اوړه دي دن روړه جارو کړه مې ته الله نه او زما اور دن کې سخت پریشان دي سين بالکل پاس چیک سي کنه چې کوم د کنه تاسو دومره زرخ بولې شوی کنه چې کله ګرمي بل شي کم وي کنه نو بیا نو بیا زمغه اور دن یې څنګه کنه په ټایم بيدشي سم لګنه سي ابراهيم کوندو کوټ شرنګ شي زي ریتا ماما وشلې کنه خو بولې شلې زي نینلو عبد الهادي شرنګ شي زي عبد الهادي مسجو کوسي چې زه خوشحالی درمن شي عزت من شي سو لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو ګور څوک دی سره د کم ځای نه دی خلاص السلام علیکم اوکے ډیره مننه سی خوشاله شي درمن شي صرف لکه دته کال کړو چې ګور نه زمان مې سو کو خو بولی شي ونی دی ها ما هر حل پروگرام دی او رزق بالکل خاموش سره خاصی بلکله ته ورشه څوک دی سره د کم ځای نه دی جی او

0: میرمنن سی سګړ وړ ټپو خو بهر هله گزارا می پیو کړه خنځ بایتا تا امنتا ائسکریم ولا سلامونه ایم انیلا فرام میرمن زنیلا فرام چی سن کچ ډیر من خو خوشاله شه اوکے سی نیکسٹ کال طرف دشو ګورو جی سوګ دې سره د کم سین دې السلام علیکم جنتی شلا دې ملشه زما خو رته سړې ماشه شنه زما وې زنن ریکارډ جوړو مکه نه سي د باغیر کلر ټول پروګرام کوم مزه آها بس سیګللو مسلې کنه اکثر یې لکو کې سیګلل اچانه کې زګه زمګه وردونکو کوشش کوي خو کال نه ملو شي ډیره مننه زما خو رځ ترول لیکال دیو کو سي پروګرام کې بسره سره شامل هي وای وای ولي ونه دې کړم ودر روکړم سره چې خبر دینا
1: پیسے
0: جی جی وہ سویا زما خوری وہ سویا یہ خدا پا کب خبر ہے دینا پیشم زما خوری بیا کوشش وکا سید جی سید جی بیا کوشش وکا کنا چې اواز صحیح روشي اواز تو اواز بالکل مترسی نه په خبر دینا پیشم چې زما خوری تاسو ویل غوړې سش نه سو ویل نه غوړې و سو وای جی زو سو واسه ایشو سو وای سی جی جی جی اوس خوری یا سی هلو ډیر منه چې زما خوري دا کال بزو مجبورې نه ډرپ کوم چې څه بالکل خبره سره پیژو نه خاصه کتی تن ویرات پر تکلا سنا رم رم دا تاپس بمر سو نیکسٹ کلر اف د شو ګورو سوک دې سره د کم زین دی السلام علیکم السلام علیکم
1: گنڈپور
0: گنڈپور سنگی دی مسلمان او کنه سیغه و بدینه باز کوم ده کنه ولګه ده خبره باندې نه پیشی او سیګه منده کنه دینه باز نظمان به شرمن رانو باسه
1: بس ده تایوا نازک بالا لگانا نصر کې کونی بیا په خلاص
0: نه نه نه نه د غانې سر بالکل نه په خلا کې شي دا به تاسو په خلا کې شي کنه چې ته ورته کالو کې سی رضای کې سیده کنه نه نه نه خفکیشی گنی گنی یا خدای پاک گنی سر خفکیشی که نازه بخی سید رحمان پیش تیگر نه خفکی ما نه سړی خفکی زبی پوی کنه گنی سر خفکیشی یا خدای پاک نو نوزا زا بیا در تپلیکو ما گنا در تپلیکو په یو شرط باندې زه کور کې به ویر جوړ کې کنه ولا کوم مرمنه کې سي ولا کتر بغیر رې چې کوم کنه بل چار رې تاسو خوبونه کوي او چې کوم کنه دل دکې دل دکې چې کوم کنه غټ مان ګور راوته دا
1: اواز به خام غبا وای اوس کې تر ته نه کې کول کرا چې بده پراته
0: نه نه نه نه نه نه داس به کې
1: دا چې سرا واخلې دا ته ما خلاص ولای
0: شي نو بس دا چې دومره ډاری شي کنه نو به دومره بیگانې به چې کوم عزت ته تپلیکوم دا واور سیدا
1: پر چې کې خوشاله
0: ډیر مننه خوشاله شي

پاتو تاسو زما ټول فندي ته ډلې چې پني مشپا پکلی راغلم په خو بيته جنان بسکر وي خوینه په تور شپه را پسی ګرځي په تور شپه پړلی څامندل دي نه پورې هان ډېر مننه زما خوري خوشاله شي منه ته وای چې زه چې بیا شو میس نکو زما جوړه په د خوشاله وي چې خیر زه ډېر کزه دا وبجې شو نار و زما زنه فندي به هر وي خوري.

0: ګر شباز نه عبد الهادي مخدا ژوند لارې جدا کړې جنان ظلم په ما ډېر زکول ظلمونه ډېر مننه سي خوشاله شه لکه نور ظلمونه به مکه وي خاصې دین مننه آج سٹار گروپ کو بھی میرا ایمیس السلام دونا فرا وعلیکم السلام یش بھائی جان سے روزے تلے وے آغا آغا کدو نہ خبر ہے آئے ہائے کدو لے سے آتا سے خبر ہے وہ کہنا سما خور ہے چلے گوستا ہم ہائے کہنا نہ میں پریشتے سے حالت دا خبر وا کنه سی یو موږ سره وکنه سی الله څنګه چې کوم د کنه مینټلی سیټ نو خاص مینټلی سیټ نو سی دماغ خلګا مسله وا کنه موږ سره لړو تبلیغ ته سی نو بیا مز دي ګر بیان غته ملاو شو کنه چې ورته ملاو شو نو ډیر زیات تو خو انسان خو بهر سی په دماغ لی ولش بربار نه ولش ټیک نو کنه چې کله چیک شو سی بیان تک نا داسی پا جماعت کی ادھر دو کہ نا جماعت کی برانڈا ہوئے کہ ادھر دو اکثر مشتا امیر صاحب بتاوئے کہ نا جتا سلوار شے تبلیغ دا دیر خوش سفر دے کہ نا اللہ تعالیٰ دے ہر چا تبر نصیب کسی چا سکھا لوڑ دی کہ نا سی آغت باندازا لگی دلی پتہ بورتا لگی دلی دا انسان دا جرو ہر ارمان پورا کیش خان ما دا خپل ټری کړي دا خاص چې سروزي کې کوم د کنه دا انسان زړه تبلیغ کې هر یو ارمان پوره کړي شي نو بیا چې کله ودرې دغه سی برانډه کې نو موږ د امیر سی په ګور شي بالکل تاسو سند دي کنه ګور د اسمان ته ګور کنه اسمان بغیر به مټه ویلوړ دي نو دا ډیره زیوت اها اهم پوانه ده چې ګور اسمان تل تلاسنه کې به مټو درولې دي نو امیر سی په چکلا دته وچ ګور ته بیان کړي چې شک شو کنه وی ګور امشا چیو بلډینګ درو کنه چې برانډا درو سی پېشه تیرن لګي ګډر لګي چوکا لګي انچا لګي خشت لګي شګه بخشي لګي برزه پکې لګي سی مزدور پکې لګي مصری پکې لګي لایټ پکې لګي سیلینګ پکې کی چې دا ټوله خبرې وسره ختمې شوې کنه وی ګور اسمن سره به مټي ویلوړ د چې مرتي بالکل بشک به شو به نو بیا وی ګور کنه خدا قدرتونو د ګور وی وړ کې وندي بیچ وی کنه کدو ول بیچ سي هغه یاد اوسې په دغه ټیم کې علی خان یو موږ سره برکه اسو کنه هغه سر ټیټ کړي و کنه سیمنګ ټول سرونه ټیټ کړي موږ له خندار اتل کنه نو ته چې موږ سره کتل کنه موږ خو سرونه ټیټ کړي او مخالو ول سرونه نو ټیټ کړي کنه دا په کې ځما ول پټانانو ټول سرونه ټیټ کړي دي کنه نو علی خان مده جوړ وی علی خان سر ټیټ کړي وسی جی جی وې سر چک سره سدی سر چیٹ کڑے دے جی دا دا مرور شد ونے دے سر چیٹ کڑے دے چک سا نو چلی خان سر چکو گنے لو خاندہ ور لے گورو وڑکو ونے بیچ وی ادا دا سلوس وی تا اوش گنا دو مرے کدتی نہ جوڑ چھ بغیر سر علی خان ور وخان دل ٹول ور وخان دل گنے سی آسان فر ہائے ہائے طالبا ست جانان ہے کہ تو سرسے دا کیسی دین لوا کنه نو بیا چې کوم د امیر سی په ګوره دا چې کوم د کنه دا دلته زده کړه کې خاصه تبلیغ دا خبره ده کته غلط شکه نه تا پر سو خان دی نه ها په دې کې زده کړه کې چې خلک یو بل نه زده کړه کوي سي او چې کوم د کنه یو بل نه زده کړه سي ډېر خوګو خوګ سفر وي خاصه یو بل نه زده کړه سکه نه سکانه کې چې انسان په خپل منځ دروس کې انسان ته ټایم ملو شي ها نو بالکل جی تاسو چرته هم کوم ملاوشي کنه یو سل ضرور چې کوم دکنه په دې سفر مې لوټ شه تاسو به د دې اندزا او د دې کوم دکنه خوګوالي پته پته ولګي السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: شه ما زما خور ته سننګي شای جوړې بربارې
1: جی زای شه
0: هوتار شه بالکل شه جی زما خور پروګرام کې د تخر کلې یا سړي مشي یا کوم زما خور خبرې کوي مننه
1: بای
0: بای اسما خبرې کوي څنګه یې اسما شای خورې
1: جی
0: صحیح دا پروگرامونه روزانه اوره کنه بس نن دی قدرتی ان کړه دی
1: نه بل ته کال کوم بل پروگرامونه
0: ورو ها ماشاءالله کال کې پروگرامونه اوري ډیره مننه به خوره خوشاله شو ګورې چې زموږ اسمه خور پروگرامونه اوري کال کې ډیره مننه نسی مې
1: وای مې نو
0: چې نن نور ورو نه ودی مې خو چارته تللی نه ها وا وا ورو نه پته نشته کنه لکه موسم لږ برابر شوې دا اپ دوی باندې خوبه ټیک کړه دا بیا ها
1: وای
0: مطلب مطلب مطلب مطلب خوب لازمی خونه بس دا تاسو مینه زیاته ده کنه تاسو مینه لږه زیاته ده نو هغه مینه بلږه کم وي دا کېدل شي صحیح ده مننه خور خوشاله شي قدرمنه شي عزتمنه شي تر تورو مشه چته دعا سلام لږی هغه بنجرای ته نه بنجرای ته بنجرای نه وي مانے زما خوری بنجرائی دیوی اس خبالی خبری نمونکی رہے ہیں نه نه تا بنجرائی ہوئی خو بیا غلی شوی کنن لکا ما خبر زور کی اکڑا لمحی لکا تا بنجرائی آئے نه نه بھائی
1: زا بنجرائی نوائی
0: زاو دیوی الخو زا سمین خور تخپلا پا تولے گی دا کنن چی تا بنجرائی ہوئی نو
1: جی بھائی
0: جی خوری
1: بلال بھائی بنی لیش خبری کنن بھائی
0: نو نو نو دا دا دا بلال یو مطلب روانی هم پروگرام خیال
1: خوشحال
0: ڈیر من سے

شي تخپل مینکړي نو ارمان خو چرته تلې نه دي ایک خپل مینکړي خو ارمان خو چرته تلې نه دي کا ګټمون شو تاوان خو چرته تلې نه دي او پزنګلو کې پزان کلمه مچوف کوي تاسو ونه خوړی انسان خو چرته تلې نه دي نه مننه زونه را خوشاله شي چموس ویلکم ټو دی Really beautiful show. Last to stuck sunungi. Dear manan ji, thank you. Last stuck sunu. Ha.

وکه زی اوردون کو ټایم هر سره پر شوې د زیته بہت تاسو غوړو اجازه ته په اخیره کې پتلو تلو کې سی کچيري پروګرام کې د مناسب داس خبره شوې کنه پتا سو بدل کې دی وی غیب د نغوړو بخښنه مو حضرت زکه چې زه هم انسان یم نو خدای خبره کې دل شي د چا چکم د کنه غا ژرپې بدیدل شي نو کچيري مون شي وی غی د نغوړو بخښنه مو حضرت زکه چې بار بار د توایم چې زه هم انسان یم د انسان یم د انسان مثال د بنی ادمي خسي مون خدای خبره کې دل شي تاسو من دی بدل کې دل شي نو غیب رته څه کوي بخښنه مرته کوي ایزي کشر ور شکم د کنه بتا سو معاف کوي خسي ایزي وړو کې ورور ایزي کشر ورور بتا سو معاف کوي زي مته به باسه کوي بخښنه وکوي خسي سو د چامي سو ور چرته وسه حادثه وسه بات وسه خپل ورو نازمان بده وګانو کې استه دلو یلا پمان بای بای چاچا اینڈ لو یو آل تھینک یو ہو مچ لسنر دلو یلا پمان او شپه مو په خیر